0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо «Перектар».
2: Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Телеграфи мовчать.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Аска. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Розмови про колір болю почати.

Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися. Але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський.
1: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

0: завжди.
1: Радіо «Байрактар».
2: Він наш герой. Михайло Віктор Сельніков, позивний Лемберг. Народився 13 жовтня 1994 року у Львові. Навчався у Львівській політехніці, а після закінчення вишу працював бізнес-аналітиком. Про Михайла відгукувались як про співчутливого та життєлюбного. Він дбав про тварин, був донором крові. А за день до повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року, хлопець зареєстрував петицію щодо введення візового режиму з Росією. 3 березня того ж року Михайло пішов на війну. З військомату його тричі відправляли додому. Та, зрештою, Михайло став добровольцем у 206-му батальйоні ТРО. Пізніше отримав посаду дронника у мінометному розрахунку, а згодом перевівся у розвідку 93-ї бригади. За словами матері, хлопець обрав саме цю бригаду, оскільки вона тоді захищала Бахмут. А Михайло хотів бути корисним і рвався у найгарячіші точки. Михайло Віктор отримав звання молодшого сержанта, але його мрією було стати генералом. Воював на Херсонському, Запорізькому, Миколаївському і Донецькому напрямках. Спочатку Михайло мав позивний «Львів», але 93-я бригада, у яку він саме перевівся, тоді тримала позицію під назвою «Львів», тож хлопець змінив свій позивний на «Лемберг». Михайло Лемберг загинув 20 травня 2023 року у Бахмуті, виконуючи бойове завдання. Але тіло хлопця не змогли забрати з поля бою, тож оголосили безвісти зниклим. Влітку 2025 року тіло захисника повернули додому, та ДНК-експертиза підтвердила загибель Лемберга лише 20 лютого 2026 року. Мати бійця весь цей час не могла змиритися з втратою сина, тож почала писати йому листи. Згодом ці листи стали основою її книги «Лемберг. Мамцю, не плач». Адже саме так Михайло завжди казав матері. Обкладинкою книги стало селфі, яке Лемберг зробив, вийшовши з позиції. 3 березня 2026 року, рівно через 4 роки, як Михайло пішов на війну, його поховали у рідному Львові. Михайло Віктор Сельніков – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо «Байрактар».

0: замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Богдан Липкий. В очах твоїх я небо бачу. Горять на нім вечірні зорі. Відбивають світло своє в моїй душі, неначе в море. І поки небо тихе, синє, і поки ясно сяють зорі, блакитом чистим хвиля лине. Радіо Байрактар.

0: чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: Іним гравці вірніші.
1: Треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
2: Реклама.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

колядниця. Добре з медом, паляниця. Абе з меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Цигали-мигали. Цигали-мигали. Цигали-мигали.

0: колят. Колят ниця. Добра з медом. Паля ниця. Абе з меду не така. Дайте дядьку п'ятака. А п'ятак непростий. Дайте дядьку золотий.
1: А в гривні дві дірочки. Налийте горілочки.
2: А я горілки не п'ю. Дайте мені щось, я й піду.

Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна!
1: Радіо Байрактар.
2: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українська компанія Phantom Defense вже зробила модульний перехоплювач FPV-дронів «Мангал».
2: Є такий.
1: Пісня.
3: Смажений кацапчик, буря з майонезом, ось такий салатик знайшли біля хати.
4: А при чому тут перехоплювач FPV-дронів до того, що ти заспівав, Костя?
1: Саш, менше ворожа FPV, більше того, що заспівав. Логіка.
2: Ну якщо така логіка,
1: ну, а
2: то хотів? Да.
1: Тебе є щось про цей перехоплювач?
2: Це коли немає, да, нормальної пісні.
1: Нормальна
2: буде...
1: пісня.
2: Нормально?
1: Нормальна
2: пісня. Пробач, Костя.
4: Просто такий нудний зранку.
2: Да, згоден, згоден. Поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Модульний перехоплювач «Мангал» – це найновіша розробка оборонного сектору, створена як остання лінія оборони проти FPV-дронів. Коротше, замість того, щоб підривати дрон в повітрі чи намагатися влучити в нього з кулемету, «Мангал» вистрілює в нього спеціальну міцну сітку.
1: Це типу як людина-павук, там вистрілив павутину і все, противник нейтралізований.
2: Так, Костя. Але не все так швидко.
1: Не так, да?
2: Спочатку йде виявлення. На модулі встановлено дві камери. Система сама сканує простір навколо, як тільки помічаєш відкисну ціль, одразу показує її оператору на екрані.
1: Угу.
2: І можливо робить так піп-піп-піп. Ну це не факт, це
1: ротом,
2: я придумав.
1: Да?
2: Ну так, да, там неї маленький рот такий вмонтований.
1: Добре.
2: Далі прийняття рішення. Оператор бачить підказку системи і натискає кнопку вистрілу.
1: А, тобто людина завжди, в принципі, контролює процес.
2: Yes. Yes, of course. Ну і після пострілу з контейнера вилітає сітка з такими важками на кінцівках. В повітрі вона розкривається, накриває дрон і миттєво намотується на його гвинти. Все.
1: Ех, дай мені таку штуку в дитинстві, я б всіх метелки в Полтаві половив.
2: Да, був би самий крутий, Костя. Mm. Ти уяви, що можна одразу 6 метеликів зловити.
1: 6?
2: 6, Костя. Турель має 6 окремих стволів катриджів. От якщо ворог запускає кілька дронів один за один, «Мангал» може відбити цілу атаку, а не лише один приліт. Прикинь.
1: Блін, проблема тільки, де б її поставив.
2: Ну, не знаю, на дах пікапа чи броньовика.
1: Броньовик? Цікаво, що ти уявляєш моє дитинство.
2: Ну, або просто можна поставити на землі біля позиції чи там якогось важливого об'єкта.
1: А це вже можна.
2: Ну, от.
1: А чи «Мангал»?
2: Бррр, ну дивись, ти знаєш, на фронті «Мангалами» називають оці саморобні решітки, які наварюють на танки від дронів.
1: Так.
2: От. Ну інженери, я так думаю, просто взяли цю народну назву і зробили з неї просто сучасну технологію. От і все.
1: Так, ну по-сучасному ловити FPV-дронів, по-сучасному знищити ворогів, все по-сучасному. Живемо в сучасному світі.
2: Да.
1: В одному. Страшно, але в сучасному.
2: Да.
1: Тому тримаємося.
2: І в цьому сучасному світі старий ти якось. Ну, да. Нічого.
1: Чого старий, господі, лоб.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
10: Коли з неба впаде дощ, а за ним і сніг прийде.

0: сьогодні і кохатиму сьогодні. Сонце перестань не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Спи,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мости в Києві тепер працюють по графіку.
2: По якому? Тривога через три? Чи які там?
1: Ні, Костя, хоча беручи до уваги кількість тривог, може бути і таке. Записуй, тобі буде корисно.
2: Мені так, я на лівому живу.
1: Зелене світло, тобто працюють всі без обмежень. Північний, Дарницький, міст Патона і міст Метро. Під час тривоги тут можна їхати, як зазвичай, в обидва боки, жодних зупинок чи блокпостів через сирену не буде.
2: Ну, про блокпости я б так гучно не заявляв. Тут я повез.
1: Так, Костя, далі рухаємося. Тепер південний міст.
2: Давай.
1: Найважливіше, да? З лівого берега на правий. Наприклад, з Позняків до центру. Їдемо вільно, без жодних обмежень під час тривоги. З правого берега на лівий, як тільки загула сирена, міст перекривають рівно на 15 хвилин. Це треба, щоб потік машин розсмоктався і люди сховалися. Через 15 хвилин шлагбаум відкриють і рух повністю відновлять.
2: Так, почекай, а що це з правого берега на лівий закривають, а навпаки ні?
1: Ну, бо хочуть хоч якось втримати киян в місті, а лівий берег.
2: Та-та-та, не Київ, дуже смішно, Саша. Зараз уже не до жартів.
1: З лівого на правий берег рух не закривають, бо водії їдуть в бік центру, де повно підземних метро і укриттів.
2: Ага.
1: Розумієш? А в зворотному напрямку машини притримують на 15 хвилин, щоб вони не потрапили в пастку з гігантських заторів на відкритих естакадах Позняків і Осокорків, де взагалі нема де сховатися.
2: Логічно, слухай.
1: Ну, от, логічно.
2: Але,
1: ну, давай,
2: хіба
1: давай.
2: Не можуть вдарити по скупченню машин перед мостом на правому березі?
1: А, можуть, чисто теоретично, але там все одно безпечніше.
2: Чому?
1: Військові з КМДА продумали таку штуку. Дивись, в тебе є час, по-перше, щоб розвернутися або з'їхати на Столичне чи на Дніпрянське шосе.
2: Так.
1: І швидко там знайти собі якесь укриття замість того, щоб партися на відкритий міст.
2: Mm-hmm.
1: Або зупинитися на суші біля метро Видобичі. Це одразу тобі також укриття. У всякому разі, знаєш, це краще, ніж застрягнути на мосту в заторі, бо на Позняках не можуть всі розминутися в час пік.
2: Ну, не знаю. Хтось почне панікувати, летіти на швидкості, щоб встигнути до перекриття, знаємо таких. Ще призведе це до аварії. До того ж, якщо ворог б'є прицільно по опорах мостів, то відкривати рух під час тривоги навіть через 15 хвилин це все одно величезний ризик.
1: То давай просто все закриємо, Костя. Скільки там того Дніпра? Перепливемо.
2: Не смішно, Саша.
1: Ну, не. Вже все за тебе давно придумано.
2: Ну.
1: Дивися, уже є, ну як є, буде, жовта маршрутка.
2: Як це?
1: Ну як це, Костя? Великий банан, як на морі ми каталися.
2: Так.
1: Цепляється до водного скутера, поки повний не набереться банан, ніхто нікуди не пливе. Далі.
2: По ОБД знижку.
1: Служби таксі вже запускають свою логістику, якщо ти не читав. Резиновий човен – це буде стандарт. Катер – це поліпшений, і яхта – це буде бізнес-клас.
2: Ясно.
1: Взимку будемо просто переходити, влітку перепливати, а там, знаєш, і машини літати почнуть, тому, в принципі, проблем немає.
2: Да, десь, пам'ятаю, декілька місяців тому були коні популярні, тепер катамарани.
1: Але
2: що
1: ж
2: далі?
1: Який цікавий час живемо, Кость, ну ти сам подумай.
2: Коли вже з'являться оці такі летючі машини, як от в тому фільмі, який ми дивилися, «П'ятий елемент», я думаю, що це наступний крок.
1: Наступний крок, Костя, це наша перемога.
2: О, оптимісти зайшли в студію.
1: Питання,
2: хай побудуть,
1: коли?
2: посидь.
1: Не посижу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартістю.

0: настрій. Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
3: Я щось пробурчав, подивився вікно. Мене

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою.
2: Вау, то що, Кость, беремо лопати, будемо рити той тунель?
1: Ми?
2: Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 криють, то ми швидше впораємося, знаєш?
1: Знаю пацанів, які такі бліндажири, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
2: Так, ну все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
1: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий лівий берег Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалася.
2: Бог в поміч.
1: Думаю, в цьому випадку він допоможе.
2: Знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
1: Включилась поки що армія мемів.
2: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
1: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
2: Так.
1: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
2: А якщо не вдарять?
1: На банані. Знаєш, ну, як Вірка Сердючка.
2: Так, хорошо. Що ще?
1: Катамаран, САП, водний скутер.
2: Оригінально.
1: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яга. Так. Він написав: я проголошую Позняківську незалежну республіку, звільняють з роботи на правому березі.
2: А так можна було?
1: Хочу перевірити.
2: Не дуже. Хочу, щоб щось робили.
1: Це, щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада в президента, і це все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
2: До 3 місяців.
1: Чекаємо.
2: Вірш.
1: Який?
2: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, да?
1: Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026, бува.
2: Ну, бува, ну що, Костя.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікоба і Панасонік – ваш надійний вибір.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення.

0: Cut. So severe. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук. Driving Emotion».
4: 204-40-40.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.57 на годиннику. Доброго ранку. Мені здається, я розгадав стратегію збірної України по футболу. Річ у тому, що вчора не було таких, знаєте, масових тривог, і люди почали хвилюватися. Ну, оцей синдром, коли немає, і ти такий думаєш, а що трапилось, чому немає. І збірна України таки нам підкидає оцих теж якихось тригерних, нервових станів, щоб ми такі, а, ні, все нормально, ми знов програли. Тому 2-1, да, Угорщині вчора не вдалося нав'язати свою гру. В першому таймі ми виглядали непогано, а потім щось пішло, як завжди. За 3 хвилини Кирило Бондаренко, як завжди, буде розповідати, що в Україні відбувається і в світі, в новинах. Поки давайте ще послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: тут мене.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Постраждали 5 людей. Рух переправою тимчасово перекрили. Крім того, рашисти зранку атакували Київ. Відомо про пошкодження даху навчального закладу в Оболонському районі. Люди цілі, пожежу загасили. Далі про приємне. Під Москвою горить найбільша в регіоні нафтобаза, що постачає пальне до ключових аеропортів. Мережею ширяться відповідні кадри. Очікуємо на підтвердження від українського командування. Крім того, у підмосковних котельниках російська ППО вгатила по житловому будинку. США не планують відкликати дипломатів із Києва, попри загрози Росії. Вашингтон щодня аналізує безпекову ситуацію і наразі не бачить підстав змінювати роботу київського посольства, наголосив державний секретар Марко Рубіо. До цього посольства країн Європейського Союзу також запевнили, що лишатимуться у столиці. А тепер про осінні канікули у школах. Більшість учнів відпочиватимуть орієнтовно з 26 жовтня і до 1 листопада. Графік від Міносвіти та науки рекомендаційний, а навчальні заклади фіксують дати самі. До уваги можуть брати безпеку або ж погоду. І на сам кінець про футбол. Збірна України програла Угорщині у черговому турі Ліги Націй. Рахунок 1-2. Попри відчутний пресинг у першому таймі, влучно пробити по воротах суперника так і не вдалося. До цього синьо-жовті поступили з Північній Ірландії, зіграли в нічию із Грузією та перемогли Угорщину у першій зустрічі. Наступний поєдинок у Лізі Націй наша збірна проведе 14 листопада проти Північної Ірландії.

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: Вона звучала приблизно так. Москву атакували безшумні дрони.
4: Так.
3: Тобто, ну, це натяк на те, що у нас також з'явилися реактивні і більш-менш такому масовому виробництві.
4: Ну, я б не сказав, Костя, що вони безшумні, ці реактивні. Я вчора, значить, йду по одному з районів Києва.
3: Так.
4: І чую...
3: Ні-ні, я про Москву.
4: Я поняв. Ну, так якщо наші виробляють теж реактивні, такі схожі, як уражки, то вони не беззвучні,
3: Костя. Ні, ну це, я думаю, в порівнянні з тими мопедами, які були.
4: А, ну так, да. Хоча я навіть не знаю, що тепер, знаєш, більше так боязко на мене впливає. Чи той реактивний шахіт, чи звичайний.
3: Це ж будь-що, ми ж в Україні живемо.
4: Ну, да, в принципі, теж.
3: Про погоду.
4: Погода в Україні сьогодні буде переважно сухою. Обмілива хмарність по всій території України і без істотних опадів. Так само захід 17-21, на півночі 15-17. Сталевий схід прогріється до плюс 18, південь та український Крим максимум плюс 21, в центральних областях 15-19, і в столиці сьогодні максимум плюс 17, хмарність мілива, опадів не передбачається, наразі в Києві сонячно і плюс 10.
3: І у нас є план, значить, і я думаю, з цим планом можна спокійно перемагати Московію. Михайло Драпатий, головнокомандувач ЗСУ, підготував перший в своєму роді план війни української армії. Що це означає? Як з цим жити? Куди, значить, звертатися раптом? Що? Дізнаємо за 3 хвилини.
4: Да.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Команда головнокомандувача Збройних сил України Михайло Драпатов підготувала, ймовірно, перший в своєму роді план війни для української армії.
2: Чекай. Тобто ти хочеш сказати, що до цього ми просто щось робили?
1: Ну, не прям так, Костя. Правильніше буде сказати, реагували на проблеми в міру їх появи. Ой, не починай, Костя. Он скільки протрималися. Просто в кожного своя тактика.
2: Так, ну, окей. І що розпочинається цей план? Зі слів «Шановні, я все прорахував. Нам просто треба виграти». Питання, зауваження, пропозиції є?
1: Ні, Костя.
2: А що тоді? Текст нижче узгоджено з астрологами. Сприятливі дні для наступу, коли місяць уповні?
1: Ні.
2: Ну то може тоді, увага, план війни затверджено, прохання дочитати до кінця, бо на 40-й сторінці розіграш айфона, якщо ви скинете.
1: Костя!
2: Ну, Саша, ну я ж не від себе говорю. Я від людей, які точно будуть ставити такі питання. У мене до нового головнокомандуюча Драпатова довіра 100%, але ж 5-й рік повномасштабного вторгнення. Люди втомлені, вкурлені.
1: Які люди, Костя? Ті, хто замовляє доставку їжі, води, шкарпеток, сірників, свічок, виступ стендапера, циганський ансамбль і сомельє, бо не виходить з дому, бо не оновив дані?
2: І ці також.
1: Ага.
2: Ні, ну серйозно, люди втомились від заяв по типу «Україна офіційно війшла до країн, здатних на словах виробляти балістичні ракети».
1: Смішно.
2: Якщо чесно, не дуже.
1: Слухай, ну цей план реально перший план такого роду, Костя.
2: Ну давай, що там в ньому є?
1: Замість того, щоб тримати піхотинців на першій лінії під обстрілами, де вони виконували роль очей і вух, їх пропонують замінити камерами і дронами, а людей задіювати безпосередньо для бою.
2: Ура! Нарешті! Да, Боже, да. Дай Бог тобі здоров'я.
1: Але ті, хто реально там виконує бойові завдання, ну, понятно, що вони залишаються на позиції.
2: Ну, це зрозуміло.
1: Далі, замість керування боєм з кабінетів, як оце люблять за паперовими картами, армія переходить на єдину онлайн-систему Дельта, всі ми знаємо її, в реальному часі, буде віддаючи пряме прийняття рішень командирам на місцях.
2: Почекай. Тобто генеральний штаб тепер відповідає лише за загальну стратегію, підготовку резервів та зброю від партнерів, а окопами керують командири на місцях?
1: Да.
2: Боже, це якась фантастика. Ну, вкуси, ти мене розводиш, Саш.
1: Ні, Костя, я лише передаю інформацію. Хіба що наш головком Драпатий з гумором чоловік, я не знаю, треба
2: що ще?
1: Ну і ще з останнього будемо старатися перехопити ініціативу, а не просто відбиватися.
2: Пісня.
3: Я люблю сильно цей план, Драпатим даний мені. Моє діло мовчки виконувати накази, я ж військовий,
1: ну,
3: в принципі, нічого такого.
1: Чекай, Костя, виконувати. Документ вже кілька тижнів перебуває на розгляді РНБО. Затвердження чекаємо від президента України як голови РНБО через видачу відповідного указу.
2: Слушай, ну, тебе ж там є телефон, дзвоночок, позвони, скажи, подивіться.
1: Кому позвонити?
2: Я не знаю, в руку позвони, а там хтось відповість по-любому, ми ж в Києві живемо.
1: Дурка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж? Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень. У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «АРКС.com.ua» «ПриватБанк». UA/підписки pbua/terms.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
10: Це була реклама на Радіо Байрактар.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Знаєш, все менше я зустрічаю людей, які прямо от обговорюють новини. Мені здається, вже всі заморилися. По-перше, від них, таке. По-друге, а про що говорити, якщо нічого не зрозуміло?
2: Є таке, Костя, я приходжу до свого барбера, і йому щось там розказую. Він каже, звідки ти це все знаєш? Я кажу, ну я ж на радіо працюю. Він каже, блін, точно. Я просто новини вже не читав тиждень. І я такий...
1: А я прохожу до свого барбера і засинаю.
2: І є таке, я теж колись засинаю. Ну, коротше, ну, така от історія. Є люди, які реально втомлюються. Дивися, і нічого поганого в тому немає, що люди дають собі відпочинок від новин. Так. Це нормально. Але вони зберігають свою менталку.
1: Є ти, який все рівно слідкує і говорить про що. В принципі, може, не говорила, а пошепки.
2: Або так. Поговорять або українці. Поговорять.
1: Минулої доби.
2: Минулої доби говорили про таке. Давайте слухати.
0: Про що говорить?
2: Зеленський після розмови з Макроном розповів, що українські пілоти вже найближчим часом почнуть навчання на французьких літаках «Рафаль».
3: Москва готовся, скоро прилетить очень много.
1: А ми до цього не вміли, я думаю, ми вже все вміємо.
2: Слухай, мені здається, з цими рафалями взагалі якась цікава там історія. Ми ж років 6 назад ще почали навчання.
1: Я на 8 березня дарував мамі рафаль, пам'ятаю.
2: От така шутка! Поїхали далі. В Харкові згоріла Тесла, водій якої дрифтував на стадіоні і заважав місцевим мешканцям спати.
4: Ой, дурак!
1: Дрифтувати на Тесла в Харкові. Чисто за спробу я б дав йому премію. Правда, Дарвіна.
2: Ну, Костя, але ж спробував Дарвіна. No. Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви народних депутатів, які закликали до мирних перемовин і поступок. Зокрема, депутат Олексій Гончаренко пропонував обговорювати нейтральний статус України і захист російської мови.
5: Що ж вам сказати? Працюйте, колеги, працюйте і, будь ласка, об'єднайтесь вже зрештою.
2: Да, було б непогано.
1: Як написали в тих ваших інтернетах, є яструби війни, є голуби миру, а є петух капітуляції. Пан Олексій.
2: Там написали таке, да? Ну і добре. І в Києві правоохоронці провели обшук в будинку колишнього міністра МВС і вилучили, зокрема, чек на крило індички.
6: До лохів з обшуками не приходять.
1: Слухай, хтось живе на широку ногу, а цей виходить на широке крило.
2: Виходить, да. Крило, Костя, індички. Воно дороге.
1: Ну да, зараз да. Корупційні схеми 100%. Дякую за новини.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
8: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
9: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
15: Oxford Medical. 204-40-40.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Росіяни то розпочали обов'язкові перевірки температури всіх пасажирів, які прибувають до Москви з Іркутська.
2: Якась чумачича чума.
1: Да. Ну, робляться для того, щоб виявити людей, які потенційно можуть поширювати пневмонічну чуму. Ніякої загрози чуми нема. Ні в яких лабораторіях аварій не відбувалося.
2: Да. Ну, слухайте.
1: Слухаємо.
2: Я просто що думаю, а якщо раптом якийсь із цих заражених, не дай Бог, потрапить по мобілізації на фронт і там зустрінеться з нашим військовим. Це дуже небезпечна історія, насправді.
1: Хай... Дуже небезпечно когось, да, але хочеться, щоб вони там собі залишилися та й подохли від тої чуми. Ну, це ж про це, мріємо про це.
2: Да, ну треба якийсь там ров вирити.
1: Рів.
2: Ну, або ріф.
1: Ров.
2: І ріф, і ров. Ну, я ж, щоб вони чули, може, там почнуть уже це робити.
1: Знаєш, ой, не викручуйся, сюжикомовна Полтавщина.
2: Нічого страшного.
1: Рофул, якщо що, то це вже, але це з дитиною своєю поспілкуєшся. Це
2: рофул.
1: Щось, рофул. Це щось так, на модному, на такому.
2: Знаю, на модному Sunshine із Брали.
1: Sunshine?
2: Да.
1: Що?
2: Ну, це англійська просто. Це модно було в моєму дитинстві.
1: Да, англійська була модна.
2: Про походу.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 6 жовтня на календарі, 8:30 на годиннику. Сьогодні погода в Україні переважно суха, мінлива хмарність без істотних опадів. А тепер більш детально. На заході температурний денний максимум плюс 21, переважно суха. Північ – 15-17. В такому діапазоні коливатиметься температура повітря, мінлива хмарність без істотних опадів. На сталевому сході стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 18, переважно суха. Також суха на півдні в українському Криму, там денний максимум плюс 21, в центральних областях від 15 до 19, переважно без опадів. Ну і в столиці України, місті Києві, протягом дня максимум плюс 17, мінлива хмарність, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 11.
1: Дякую. А за 3 хвилини наш класичний гороскоп. От і все. У мене більше нема що додати. В тебе
2: більше,
1: який буде альтернативний?
2: А не треба. А подивимося.
1: Зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємося. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Працюємо по актуалу. Сьогодні Всесвітній день охорони місць проживання, тобто дика флора і фауна, природні середовища. Угу. Тому мій гороскоп. Яка ти флора або фауна?
2: Боже, яка ти
1: Терезин,
2: дитина?
1: Фауна, лебідь або голуб, символи гармонії, флора, гортензія або орхідея. Mm. Скорпіон, фауна, скорпіон або змія, ну все дуже логічно.
2: Так.
1: Таємничі, проникливі, флора, осока, кактус або чорна бакара.
2: Давай про себе, Костя, про
1: стрілець. Кінь або гепард, волелюбні енергійні мандрівники, флора, кульбабка або нарцис. Це про мене.
2: Все,
1: нарцис,
2: прекрасно.
1: Це прям я. Мене Даша так і називає.
2: Дякую, Костя. Боже, яка
1: чітка. А що? Не допоможе прожити цей день?
2: Звукорежисер Ілюха просто не знає, куди себе подіти. Ілюх, все нормально. Давай просто до нормального гороскопу і все буде добре.
0: Гороскоп.
2: Овни, вимкніть режим, я завжди правий, бо через банальну суперечку залишитися і без сил, і без друзів.
1: Mm-hmm.
2: Тельці, зорі дають зелене світло для душевних розмов, але благають, не повчайте інших своїм досвідом.
1: Краще б зорі дали зелене світло тельцю Потапу разом з Настею Кістой-Кам'янських. Поїхали під Іркутськ і заспівали росіянам «Чумачеча весна».
2: Хороший був би концерт,
1: да, було
2: Костя.
1: Було б якось mm-hmm. логічно. Близнюки, вмикайте режим Шерлока і ставте мільйон запитань. Допитливість допоможе розкопати круту штуку.
2: Uh-huh.
1: Раки, ховайте банківську карту якнайглибше, робіть лише дрібні закупки. Великі витрати сьогодні обернуться жорстким розчаруванням.
2: Взагалі, астрологи кажуть, Костя, що зараз 6 планет ретроградних, тому краще поки не купувати нерухомість.
1: Фух, ну дякую, що попередив, а то я зі своїми 100 гривнями в кармані ледь таунхаус в Ірпені не взяв.
2: Кость! Це просто моя робота, перестань, ну що ти? Леви, відкриється новий розділ у житті. Показуйте свої ідеї світові, ви сьогодні рок-зірка. Діви, глобальні рішення сьогодні – шлях до факапів, тож просто переберіть папери або порахуйте гроші.
1: Якщо перекладати простою мовою, то у вас добре виходить про щось говорити та думати, але робити щось ніфіга не ваше, і воно точно не вийде.
2: Як оптимістично.
1: Зато чесно.
2: Ну да, зато чесно.
1: Терези, ідеальний момент, щоб написати людині з минулого, помиритися легко і без зайвих драм. Скорпіон, сьогодні ваші слова мають вагу кувалди, а тож вмикайте режим крутого оператора або оратора, і ви здатні влучним словом розбудити та замотивувати будь-кого.
2: Як казав Костя, один мудрий оратор, і я здався, тому що було важко. Було б легко, питань нема, пішов би до кінця. А так, для чого, якщо було важко?
1: І хто цей мудрий мотиватор?
2: Інтернет.
1: Так і думав.
2: Стрільці, головне сьогодні не наобіцяти нікому золотих гір на емоціях, і тоді все піде як по маслу.
1: Окей.
2: Козироги, люди навколо знімуть маски, і ви чітко побачите, хто ваш бро, а хто просто користується вами.
1: Якийсь гороскоп з 2019 року, з часів ковіду.
2: Чого?
1: Ну, бо ти знав, чи то твій бро, чи ні, тільки після того, як людина маску знімала. А до того фіг знає, з ким в ліфті їдеш. Може, ми з тобою познайомилися лише в 2019?
2: Ні, Костя, навряд.
1: Чого?
2: Бо я тоді був теж в стосунках, і мене, як і тебе, відпускали гуляти тільки біля дому, а жили ми в різних районах. Тому...
1: Точно, тому навряд чи, да. Водолії, досить сумніватися в собі, якщо ви не повірите в власну крутість, інші її теж не помітять.
2: Mm-hmm.
1: Риби, інтуїція супер, але сьогодні вірте лише фактам і не витрачайте гроші для настрою.
2: Ой, Кость, ти давно витрачав гроші для настрою?
1: Для поганого щодня.
2: Не зрозумів.
1: Заправка машини, продукти додому, скинутись комусь на день народження на роботі, на підписки на сервіси, якими я не користуюсь, на платну парковку. Мені продовжувати?
2: Не треба, Костя.
1: Я так думаю.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові пілоти невдовзі розпочнуть підготовку на французьких винищувачах «Рафаль». Mm-hmm. Про це він повідомив після телефонної розмови зі своїм кінтом Еммануелем Макроном.
2: Цікаво, вони також що це по WhatsApp зізванюються, щоб ніхто не прослухав їхні розмови.
1: Ну, я не знаю, за словами президента, команда обох країн також продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.
2: Боже, як красиво.
1: Тягне на коротку пісню.
2: Давай.

0: все?
1: Ну да.
2: Знаку ніякого не було.
0: Чо?
2: Да просто середній палець когось там коліна.
1: Я щось ніяк не можу зрозуміти.
2: Поїхали.
3: Курс молодого бійця.
2: Ой, дивись, світовий авіаринок влаштований так, що більшість країн збирають літаки як конструктор, купуючи там радари в одних, двигуни в інших, а фюзеляж у третій.
0: Логічно. Да? Ми українці так само робимо, тільки з продуктами на салат. Огірки на сокарках, помідори на Борщагівці, цибулька в Ірпіні, да. Сметанку в Хоролі по Харківській трасі.
2: Де дешевше, Костя.
0: Да, але то до тривоги. Mm-hmm.
2: А от французи принципово створили Рафаль самостійно від першої гайки до найскладнішого софту.
0: І що це їм дало? Це ж як мінімум дорого.
2: О, дякую за запитання. Таня, колего.
0: Будь ласка.
2: Поїхали. Повний імунітет від заборон США.
0: Так.
2: Ну, тобто, що хочуть, то роблять.
0: Цікаво.
2: Угу. Далі. Секретна зброя, про яку ніхто не знає. Mm-hmm. Ні американці, ні китайці, ні росіяни не знають точних алгоритмів, за якими Рафаль обманює радари.
0: Ух ти.
2: Франція сама володіє своїми секретами і ні перед ким не звітує. Круто?
0: Молодці.
2: Круто. Ідеальна заточка під власні ядерні сили. Mm-hmm. Тобто, як хочуть, так і роблять. Там інше трошки має бути слово. Ну і збереження мізків і робочих місць всередині. Середині країни. Мені продовжувати?
0: Думаю, достатньо.
2: Тепер про плюси.
0: А то були не плюси, так?
2: Тепер будуть жирні плюси.
0: Ого.
2: Військові літаки зазвичай діляться на касти. Розвідник, бомбардувальник і там винищувачі. Так. Рафаль плює на всі ці обмеження. Французи навчили його бути всім відразу. Під час одного вильоту він може вести повітряний бій, штурмувати позиції на землі і фотографувати тил ворога.
0: Скажіть, будь ласка, там в інженерах часом українців немає, просто вміти робити все одночасно, це так по-нашому.
2: Да. На відміну від американських F-35, які є непомітними завдяки своїй такій особливій геометричній формі кузова, Рафаль маскується за допомогою надпотужної вбудованої системи РЕП, яка ламає мізки ворожим радарам, змушуючи літак просто зникнути з екранів або намалювати себе десь зовсім в іншому місці.
0: О, а ще можна весь літак, ну повністю весь обклеїти дзеркалами, він тоді летітиме в небі, в дзеркалах будуть відбуватися хмаринки, літак стане зовсім-зовсім невидимим, ніби його й нема. Що, я в Марвел таке бачив. Як на мене геніально.
2: Костя передивився мультиків. Ну і конструкція літака дуже міцна, бо його створювали, зокрема, для зльоту і посадки на авіаносці. Тобто, шасі і фюзеляж здатні витримувати дуже сильні навантаження під час шторму, що робить його таким прям нормально живучим при експлуатації на звичайних і навіть не ідеально рівних аеродромах.
0: То це його створювали не для авіаносців, Саша, його створювали для українських доріг. А ви кажете, в Україні інфраструктура не готова. Шах і мат, хейтери. Ми про це подумали ще до повного масштабки.
2: Я вже бачу, як завтра Укравтодор виходить і каже, ми дороги не ремонтуємо, бо ми чекаємо літаки від Рафаль. Алло, ну.
0: Не бачите нам тоді доріг до 28-го року.
2: А то й до 29-го.
0: Так, ну тут залишилося всього 3 найважчих зими і 3 пекельних літа. Нічого, почекаємо, дякую.
2: Почекаємо, да.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.55 на годиннику. Зараз інформація на правах реклами.
2: О, давай.
1: Якщо треба купити дитині нову куртку, вам нове пальто, котку нову дряпку, а собаці корм, користуйтеся карткою «Розетка».
2: Так.
1: Це дуже зручно. І ще й з кожної покупки одразу повертаються бонусні гривні.
2: Клас.
1: Те ж саме за будь-яку покупку на «Розетка». І наступне замовлення на «Розетка» вже дешевше, бо є додаткова знижка.
2: Та й круто. Но... оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Карта «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки – АТ «Юникс Банк». Ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була реклама.
1: Тож міняйте долари і йдіть за покупками. Тим більше, що долар перевищив 45 гривень. Вперше в історії такі новини будуть за 5 хвилин. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Двоє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Ворог майже 20 разів атакував три райони області безпілотниками. Пошкоджені приватний будинок та підприємство. Крім того, в Одесі через російську атаку також пошкоджене підприємство. Постраждалих немає. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 114 зі 137 шахетів та дронів інших типів. Чонгерський автомобільний міст, що веде до анексованого Криму, зруйновано. Супутникові знімки наприкінці вересня зафіксували щонайменше три великих пробоїни у полотні мосту. Через це утворились затори, зокрема для військової техніки окупантів. Знімки минулого тижня підтвердили обвал мостового прольоту. А тепер про гроші. Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 45 гривень. Таку ціну на сьогодні встановив Національний банк України. Євро ж навпаки трохи подешевшало. У порівнянні з учора скинуло 5 копійок. Новий курс – 50 гривень 48 копійок. З початку року в Україні зафіксували майже 2,5 тисячі порушень мовного законодавства. Переважно громадяни скаржились на мовні порушення в інтернеті, рекламі, сферах обслуговування та освіті. Найчастіше мовне законодавство порушують у Києві, на Одещині, Харківщині та Дніпропетровщині. І на сам кінець про спорт. 13-річний українець Омелян Герасимчук встановив світовий рекорд зі стрибків із жердиною у своїй віковій групі. Він подолав планку на висоті 4 метра 70 сантиметрів. Досягнення хлопець встановив з першої спроби на всеукраїнських змаганнях у Львові. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Ну, бач, 13-річний українець, значить, встановив світовий рекорд зі стрибків жердиною. Так. А 11, ну навіть трошки більше, футболістів збірної встановили черговий рекорд по, я не знаю, як це назвати.
3: По провалу.
2: Ну, поки що не остаточний, але таке вже близиться.
3: Локальний провал.
2: Але ж!
3: Да-да-да.
2: Ну, варто якось шукати хоч трошки позитивного. Щас
3: давай спробуємо.
2: Про погоду.
3: Про погоду, да. Там трошки позитиву є, да. Тому що погода в Україні буде переважно сухою, хмарність буде мінлива, без істотних опадів по всій території України.
2: Угу.
3: На заході у нас 17-21, північ прогріється максимум до плюс 17. Далі, сталевий схід та 15-18, південь та український Крим до плюс 21. В центральних областях 15-19 середня температура і в столиці сьогодні максимум плюс 17, хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 12.
2: О, я знайшов позитив, хоча давай. Не в грі збірної країни по футболу, а в тому, що в цей день, 1618 році, українське козацтво вийшло на чолі з гетьманом Сагайдачним, здійснило переможний похід на Москву.
3: Вау.
2: Розбивши там на своєму шляху купу російської кіноти. Треба згадати цей конечно. Приємний день. За 3 хвилини так і зробимо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В жовтні 1618 року.
2: Так.
1: Українське козацьке військо.
2: Так.
1: На чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним.
3: Є такий.
1: Здійснило переможний похід на Москву, розбивши на своєму шляху московські застави, зокрема військо Василя Бутурліна.
2: А міг би спалити ту Москву?
1: Міг би.
2: Чого не зробив?
1: А це вже, Костя, риторичне запитання. Думаю, як історичний факт, можна і заспівати.
2: Знаєш, є така опція.
1: Знаю, тому й пропоную.
2: Давай.
0: Наша історія.
2: Є дуже складна та підступна задача.
1: Так.
2: Чому, скажіть, гетьман Петро Сагайдачний з 20-тисячним військом прийшов к москалям і Москву в той же день не спалив він к хірам?
1: Хороше питання.
2: Недолік цей спробуємо ми розібрати, знач, польський король пішов воювати, хотів він зайняти престол москалів, не розрахувавши сили свої. Престолом не пахло для поляків і близько. І пише тоді він запорізькому війську, мол, курва, без вас не пшеничку зібрати, ні кацапу шаблюкою наваляти. Сагайдачний умови поставив тоді. Збільшить реєстр своїх козаків, щоб на церкву натиснули більше і близько, ну і визнати військо своє запорізьке.
1: Гарно.
2: Прошу, погодили, що ж їм робити. Ох, і полетіло тоді московитам. Петро Конашевич пішов на пролом. То хитрості бив, то козацьким нутром.
1: Так.
2: Фортеці зносили одна за одною. Нависла тривога тоді над Москвою. В фіналі наш сагайдачний без броні зійшовся з кацапом у битві на конях. Від пана Петра москалю прилетіло, ледь дуби не дав, трохи тому пощастило. А далі той самий цікавий момент. Планували Москву козаки спалить вщент. Хтось каже, що зрада і штурм провалився, хтось те, що Петро почав там хреститися. Але констатація факту проста, що й досі існує чомусь болота, і якби ж лиш можливість була їх добити, віддалися б справі цій несамовито.
1: Да. Та близько були до спалювання Москви. Але було підписано Деволінське перемир'я. Московія віддала Речі Посполитій величезній території. І більших цих земель, да, Чернігівщина і Сіверщина історично і етнічно були українськими, тож згодом на них сформувалися нові козацькі полки.
2: Ну, а військо Запорізьке продемонструвало свою нереальну силу і на кілька десятиліть стали головним військовим чинником у Східній Європі.
1: Ізюм, ти такий талановитий це описати, ці пісні такого, та, історичні. Ти молодий. Я вважаю, що це має звучати на уроках історії України в школах.
2: Піду онлайн, вимкну якраз у донькі урок.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Гончаренко «Петух». Не можна так про народних депутатів.
2: По-перше, це не мої слова, а більшість коментарів про нього в тих ваших інтернетах. Mm-hmm. А по-друге, якщо сам сивочолий гетьман його витурив зі своєї політичної партії, то, мабуть, народний депутат все ж таки трохи зашкварився.
1: Як трохи, Костя? Напередодні тоді ще депутат від Європейської солідарності Гончаренко. Mm-hmm. Я просто розкажу, що сталося.
2: Давай.
1: Сказав, буцімто Рашка має перевагу в дронах, стабільнішу економіку, і от вони ще навіть не починали мобілізацію. Да, тому він закликав домовлятися з Кремлем, щоб вийти з меншими втратами, ніж знову програти все.
2: Зрашку, домовлятись. Ну, звісно, вони ж всі домовленості історично завжди виконували з сарказмом. І цього разу неодмінно також виконують і наступить омріяний мир сарказм в квадраті.
1: Фізмат-клас,
2: є такі, Саш.
1: Слухай, ну люди втомилися. Дехто прям сильно, я тобі скажу, є багато людей, які підтримали цього одіозного депутата.
2: А не втомилися, вибачте, хто? Хтось, може, в бліндажі на сході втомився, чи, може, ті, хто втратили свої будинки, чи їх близьких вбила рашка, або їхня ракета, або дрон, чи, може, втомилися ДСНСники, що ночами не сплять і душать приліт за прилітом. Може, ці
1: точно втомилися, Костя, але скиглити навряд чи хто з них буде, бо ж, ну, понятно. А толку рашка продовжуватиме, ну, то поки їм не дати пощам, або не спалити Москву вщент.
2: Ну, до речі, про спалити. Близько 13 мільйонів українських книг знищила РФ лише за літо. Про це повідомляє
1: видання
2: The Guardian. Удари по друкарнях і складах знищили близько третини книжок, надрукованих в Україні цього року. Чому вони це роблять? Може, хочуть миру? Скажіть там, Гончаренко.
1: Але не можна людей цькувати за те, Костя, що вони просто втомилися від війни.
2: Це не можна. Але якщо ти депутат, і від твоїх дій і слів багато що залежить, треба думати перед тим, як робити черговий висір в соцмережах.
1: Ну, тут важко не погодитися. Тому процитую людину з тих ваших інтернетів.
2: Давай.
1: Є струби війни.
2: Так.
1: Є голуби миру.
2: А є
1: петух капітуляції.
2: Краще пісню афірмацію заспівали мою, і було б набагато
1: Давай.
2: Цікавіше. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів би метеорит на Русні маленький, щоби накрила той Кремль і...

0: День. Це буде прекрасний день, Костя, тільки деяких одіозних депутатів треба, ну, в той день в командировку відправити.
1: Угу.
0: На Росію.
1: А,
0: ну, Костя.
1: В мирний договор,
0: ну,
1: так?
0: Да. Хай підписують.
1: Окей.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
3: Реклама.
2: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Українські військові знешкодили 114 зі 137 російських дронів. Про це повідомляють в повітряних силах.
3: Це хорошо, це добре, да. Вчора слухав певні сюжети.
4: В телемарафоні.
2: Саша, скільки тебе років?
3: 30.
2: Окей, нормально.
3: Ні, ну, я інколи включаю на фоні, щоб чути якісь, може, новини, щось я пропустив.
2: Так.
3: Так от, значить, дрони-перехоплювачі уже майже на фінальній стадії виробництва, мається на увазі в великих кількостях щодня, для того, щоб можна було збивати ці бляшанки. Але в той же час є ще новина від моніторів про те, що РФ продовжує готуватися до наступної комбінованої атаки. Значить, вони там стратегічні свої всякі ці літачки переміщають для того, щоб споряджати, скоріше за крилатими ракетами. Тому, якщо почуєте повітряну тривогу, знайте, одразу йдемо в укриття. Хоча, якщо буде комбінована, не дай Бог, масована атака, то, скоріше за все, попередять завчасно, і ви зможете спокійно піти спати в метро.
2: Спокійно, прямо в метро.
3: Ну, дякую. Це набагато спокійніше, ніж в коридорі.
2: Реалії нашого життя.
3: Про погоду.
2: Про погоду.
1: Погода. На радіо Байрактар.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 6 жовтня на календарі, 9:31 на годиннику. Погода в Україні сьогодні буде переважно сухою, мінлива хмарність, без істотних опадів. На заході максимум денний плюс 21, переважно суха, північ 15-17, середня температура повітря протягом дня. Мінлива хмарність, без істотних опадів. На сталевому сході плюс 18 максимум, також переважно суха. Південь і Крим без опадів плюс 21, центральні області 15-19, переважно також без опадів в Києві. Денний максимум плюс 17, мінлива хмарність, опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 12.
3: Якби я не хотів, якби я не просив Ізюмова про це не говорити, каже, що наші слухачі хочуть про це говорити, про футбол.
2: Ні, не хочуть чути, але хочуть говорити чути, але треба.
3: Про вчорашній матч, да? України з ким?
2: З Угорщиною.
3: З Угорщиною. Поговоримо за 3 хвилини, дочекайтеся.
2: Поговоримо.
1: Погода. На радіо Байрактар.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Збірна України по футболу спеціально програла вчора в Угорщині 2-1. Просто наші футболісти берегли менталку українців.
2: Що ти мелиш, Костя?
1: Саш, ну дивись, вчора, порівняно з попереднім тижнем, якось тихо було. Ну ти ж знаєш, от коли купа тривог і вибухів, а потім якісь, знаєш, затишя, людина починає панікувати.
2: Так, є таке.
1: От збірна України вирішила потягнути на себе весь негатив. І все, тому і програли.
2: Гарна спроба.
1: Гарна спроба була в першому матчі проти збірної Угорщини, коли ми виграли 1-0, а так. Тут...
2: Давай тепер по суті.
1: Значить, в першому таймі українці володіли ініціативою та атакували, але відкрити рахунок не змогли. Угу. Найкращий момент тоді мав Олег Очеретько, який влучив поперечину, так. Але потім на добуванні щось пішло не так.
3: Ай-я. Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Да. Перед кожною.
1: Да. Угорці вийшли вперед на початку другого тайму, після так. провалу в центрі нашої оборони. Потім збірна України зрівнює рахунок на 83-й хвилині. Роман Єрмчук головою так гарно закрутив. Проте майже одразу Угорщина знову вийшла вперед, як підсумок, друга поспіль поразка.
4: Що ви творите, мужички? Так вам не стидно, Боже горе.
1: Я не знаю, як це все переносити, якщо чесно. Ну, знаєш,
2: медитація.
1: Медитація?
2: Так, ось це треба медитація. Дуже просто. Готовий?
1: Так. Да.
2: Поїхали.
1: Так.
2: Уяви себе на березі моря. Тихо, спокійно, хвилі, легкий вітер, жодних сирен, жодних вибухів, жодного футболу.
1: Ого.
2: Ти розслабляєшся.
1: Так.
2: І тут внутрішній голос. А який там рахунок? Ти не чіпаєш телефон.
1: Не чіпаєш телефон.
2: Повторно вдихаєш. Згадуєш жіночий теніс і стає краще.
1: Да.
2: Світоліна,
1: да.
2: Костюк, Олійникова.
1: Так.
2: Снігур. Програла, але достойно тримала турнір.
1: Добре.
2: Намасте.
1: Намасте.
2: Помогло?
1: Реально допомогло.
2: Да?
1: Да. Враховуючи, що наші дівчата зараз в турнірі WTA 1000 дуже гарно себе показують.
2: Так, ось.
1: Переходимо на жіночий теніс.
2: Ну,
1: все, який там футбол, який там 2-1, я вас прошу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Там, де словниковий запас, будемо з Оленкою. Вона нам задумає якесь нове рідкісне українське
2: Кость,
1: слово.
2: Коли не готуєшся до пісні, то краще не співати.
1: А я не готувався це імпровізацію.
2: Так я ж кажу, коли не готуєшся, краще не співати.
1: Чому?
2: Тому що погано виходить, як з українською мовою.
1: Ага. Оце ти агресор.
2: Так я ж так само, у мене все те саме з українською мовою.
1: Ну розкажи.
2: Українська мова – це наша ідентичність, це код нашої нації.
1: Так,
2: його треба знати, а ми знаємо її не дуже. Ну як, ми з Ізюмом непогано знаємо, але хочемо знати краще. Тому ми попросили продюсерку і редакторку нашого шоу Олену Зінченко так. кожного дня готувати для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше завдання буде з Костю утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Це максимально просто.
1: Ти готовий? Спробуємо. Оленка, привіт.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «длятися».
2: Длятися. А казали не матюкатися,
1: да,
2: пані
1: да.
2: Оленко.
1: Та ні, ну так.
2: Ти знаєш?
1: Дерево. Ні, але думаю, що це щось на кшталт. Скільки ще будуть длятися ці тривоги, сил вже нема.
2: Тривати, типу.
1: Ну, типу, так.
2: Цікаво, в мене трошки інше значення. Перед кожним новим одруженням Ізюмов десь 1.5-2 роки дляється.
1: Що? Що це значить?
2: Дляється.
1: Ну, плюс-мінус так.
2: Ну, десь так і було, я порахував.
1: 2-3. Давай правильну відповідь.
3: Длятися – це затримуватися, залишатися десь довше, ніж передбачалося. У реченні це звучить так. Зранку не треба длятися, щоб не спізнитися на ефір.
1: Ну, окей.
2: То що, я був ближче чи?
1: Я не розумію.
2: Ні, напевно ні. Длятися, я сказав шлятися, а це затримуватися. Це, коротше, Кость, кожного ранку я дляюся вдома, тому що інколи, раз на півроку запізнююсь на ефірі.
1: Гарна спроба, Крема. А хочете знати українську краще, ніж, наприклад, ми, можете скачати Укр без проблем. Курс від Олени Зінченко. Вона вам допоможе розібратися, щоб ви там сильно не длялися, а вивчали нашу рідненьку мову, тому що мова відкриває більше, ніж двері. Пам'ятайте про це.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
6: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Hankook. Driving emotion.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 в Україні. Всім доброго ранку.
2: Доброго раночку. Скажу на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, як у мене, і до лікаря треба, так, потім на каву з дружиною, ще нові кросівки, було б добре купити, а потім на службу. Але я спокійний, бо ж є карта «Розетка».
1: Так, оплачуйте карткою «Розетка» і вам нараховуються бонусні гривні. Їх одразу можна використати на «Розетка» як додаткову знижку. Словом, дуже радимо. Сплачуйте замовлення цією ж карткою на «Розетка», щоб отримувати ще більше бонусів. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка».
2: Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки – акціонерне товариство «Юнексбанк».
1: Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була реклама.
2: А на 4 хвилини треба послухати музичку, а далі Кирило Бондаренко розповість, що ж там в дії, яка пілотна бета-версія якого тестування почалася. Давайте дочекаємось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 184 бої зіткнення. Найактивніший ворог на Покровському та Костянтинівському напрямках. Учора противник скинув на українські позиції 270 керованих авіабомб, випустив майже 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, рашисти минулої доби убитими та пораненими втратили понад 1500 солдатів. У вересні Мінфін перерахував 22 мільярди гривень місцевим бюджетам. Нині на рахунках громад понад 185 мільярдів гривень, що майже вдвічі більше, ніж на початку року. Відтак, органи місцевого самоврядування повністю можуть забезпечити фінансування першочергових потреб. Будівлю президії Національної академії наук у Києві планують законсервувати до холодів. Через дроновий удар РФ пошкоджені 40% площі. Нині фахівці розробляють відповідний проєкт. Роботи планують завершити до настання холодів. Вціліла частина президії поки не придатна для використання. Наразі аварійно-рятувальна служба завершує розбирати найнебезпечніші конструкції. А тим часом у застосунку Дія розпочалось пілотне бета-тестування двох нових соціальних послуг. Відтепер українці можуть оформити онлайн-допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплати по догляду за дитиною до 1 року. Незабаром також розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків «Є-ясла». І на сам кінець, напередодні розпочався щорічний Нобелівський тиждень. Вже знаємо лауреатів у галузі фізіології та медицини. Це троє науковців – Карл Дайсерот, Петер Хегеман і Георг Нагель. Вони працюють у сфері світлочутливих іонних каналів та оптогенетики. У клінічній медицині це досліджують як спосіб відновити зір в людей із порушеннями. Сьогодні ж очікуємо на вручення премії із фізики.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
4: Вирішив я запитати у чата GPT, що у нас буде далі з погодою.
5: Погодою?
4: Да. Каже, що зараз у нас поки що ще триває бабине літо, це ж відбувається на вулиці, але... тобто більш-менше. Але з 9-10 жовтня Україну перетне холодний атмосферний фронт, на зміну сонцю прийдуть осінні дощі. Температура впаде до класичних 12 градусів. 12-17.
5: 12-17 хай буде, так. В принципі, якщо всю зиму буде 12-17.
4: Ні. Ну, звичайно, Костя, та ну як це? Ми ж не в Італії, в Іспанії. Ми в Україні. Витримаємо і це.
5: Я а десь хтось в Італії, Іспанії,
4: да? Типу прокурорів наших,
5: Польщі, да.
4: Перестань, Костя. Сьогодні погода в Україні буде переважно сухою, мінлива хмарність і опадів не передбачається, так, по всій території України. На заході 17-21, на півночі 15-17. Сталевий схід прогріється до плюс 18, південь та український Крим 18-21. В центральних областях 15-19 і в столиці сьогодні максимум плюс 17. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві, ну, таке, типа сонячно і плюс 13.
5: Главком ЗСУ Михайло Драпатий, да, підготував план війни,
4: о,
5: про який ми хочемо вам розповісти. Цікаві там є позиції. Дуже непогано виглядає. Як буде на практиці, побачимо згодом, а за 3 хвилини розкажемо деталі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Команда головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого підготувала, ймовірно, перший в своєму роді план війни для української армії.
2: Чекай, чекай, тобто ти хочеш сказати, що до цього ми просто щось робили?
1: Ну, не прям так, правильніше буде сказати, реагували на проблеми в міру їх появи. Ой, слухай, ну це не починай. Он скільки протрималися. Просто у кожного своя тактика.
3: І що розпочинається цей план? Зі слів, шановні, я все прорахував, нам просто треба виграти. Питання, зауваження, пропозиції є?
1: Ні, Костя.
3: А що тоді? Текст нижче узгоджено з астрологами, сприятливі дні для наступу, коли місяць повні.
1: Ні.
3: То може, увага, план війни затверджено.
1: Давай, давай.
3: Прохання дочитати до кінця, бо на 40-й сторінці розіграш айфона, якщо ви...
1: Кость! Ну перестань.
2: Саша, я ж не від себе це говорю. Я від людей, які точно будуть ставити такі питання. У мене до нового головного командувача Драпатого довіра повністю є 100%. Але ж п'ятий рік повномасштабного вторгнення, люди втомлені і трошки, знаєш, вкурлені.
1: Які люди, Костя? Ті, хто замовляє доставку їжі, води, шкарпеток, сирників, свічок, виступ стендапера, циганський ансамбль і сомельє, бо не виходить з дому.
2: Ну
1: перестань.
2: І ці також, але ж серйозно, люди втомились від заяв по типу «Україна офіційно увійшла до країн, здатних на словах виробляти балістичні ракети».
1: Смішно.
2: Та не дуже, якщо
1: так,
2: чесно.
1: Ну, слухай, цей план реально перший план такого року.
2: Ну, давай, що там в ньому вже є?
1: Дивіться, замість того, щоб тримати піхотинців на першій лінії під обстрілами, де вони виконують роль очей і вух, значить, їх пропонують замінити камерами і дронами, а людей задіювати безпосередньо для бою.
2: Ура! Нарешті!
1: Нарешті, так. Да.
2: Хтось почув наше...
1: Але ті, хто реально там виконує бойові завдання, то, звичайно, що залишається на позиції.
2: Ну, це зрозуміло, так.
1: Друге важливе, значить, замість керування боєм, це з кабінетиків з паперовими картами, армія переходить на єдину онлайн-систему Дельта в реальному часі, віддаючи пряме прийняття рішень командирам на місцях.
2: О, чекай. Тобто Генеральний штаб тепер відповідає лише за загальну стратегію, підготовку резервів і зброю від партнерів, а окопами керують командири на місцях?
1: Да.
2: Це якась фантастика, ти мене розводиш, а ну що ти?
1: Ні, Костя, я лише передаю інформацію. Хіба наш головком Драпатий з гумором чоловік? Я не знаю. А
2: що
1: так,
2: ще?
1: То... Що ще? З третього найголовнішого будемо старатись перехопити ініціативу, а не просто відбиватися.
2: Мене пісня.
1: Давай.
2: Я люблю сильно цей план, Драпатим даний мені. Моє діло мовчки виконувати накази, я військовий, тому, в принципі,
1: тебе все просто,
2: все
1: Костя.
2: Просто,
1: чекай,
2: так.
1: Ну, але документ вже кілька тижнів перебуває на розгляді РНБО. Затвердження ми чекаємо від президента України як голови РНБО через видачу відповідного указу.
2: А тому... там хтось в Танзанії на важливих рішеннях, пов'язаних з безпекою нашої держави.
1: Тому не все так швидко.
2: Я думаю, що цей документ точно якось пришвидшать підписання.
1: Дуже сподіваюся. Але він є і вже добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші краще.
1: А виявляється, Костя, ми ж і непогано вміємо створювати те, чого раніше взагалі не існувало.
2: Ти про зраденьку? Так, тут ми перші, я погоджуюсь.
1: Ні. Україна посіла п'яте місце в Європі.
2: Ого.
1: За кількістю засновників оборонних стартапів. Ну, тобто людей, які запускають компанії і розробляють технології для війни і оборони.
2: А непогано. А скільки в нас таких стартапів?
1: Так, ну таких українських підприємств зараз 82.
2: Нічого
1: і
2: собі.
1: Отут цікаво. Йдеться не тільки про дрони. Хоча дрони, звичайно, це вже наша окрема національна валюта. Є безпілотники, є системи боротьби з безпілотниками,
2: так.
1: Є морські роботи, програмне забезпечення для керування технікою. І це може бути той самий гараж Петровича, з якого все починалося.
2: Легендарний гараж Петровича. Да. Слухай, а якщо ми на п'ятому, хто на першому місці?
1: Німеччина.
2: Швайзедрантя, треба доганяти.
1: Ну, європейський оборонний технологічний ринок цього року взагалі показав шалене зростання.
2: Наскільки?
1: Аж на 309%. В нього вже влили 7,4 мільярда доларів.
2: Так, а Україна ж цей шматочок трошки
1: відпосила. Да, вона значно менше при цьому залучила. Близько 19,8 мільйонів доларів цього року. І ось тут починається найцікавіше.
2: Виходить, що за кількістю людей та ідей ми п'яті, а за залученням баблішка вже як вийде, да?
1: Ну, типу, українська оборонна стартап-індустрія зараз нагадує дуже, знаєш, такого талановитого студента.
2: Типу, ідеї на п'ятерочку, а гроші в кишені на каву в метро, і то, якщо тривоги не буде, да?
1: Це да, десь так. Але ситуація змінюється. До українських розробників деталі активніше заходять американські інвестори.
2: Thank you so much.
1: Да, от, наприклад, компанія Axon вклала 10 мільйонів доларів у Бунтар Aerospace і фінансує Farsheet Vision.
2: Щоб це не значило.
1: Да.
2: І правильно я тобі скажу. Треба інвестувати в українських людей, які і створюють ці всі дрони.
1: Да. Алло,
2: в цьому краще. Ми ось тут, от дивіться, на полі бою, а щит ваш Європа, пам'ятаєте? Алло,
1: да,
2: ми
1: ще
2: Європа!
1: Швидше. Ми ще й швидше, Костя, бо поки десь в Німеччині пишуть ТТХ, український інженер вже сидить, думає, так, якщо сюди ще одну камеру, штучний інтелект і моторчик від правильної машинки.
2: Знаєш, що саме найцікавіше? Воно іноді реально працює.
1: Воно завжди працює,
2: Костя. Звертайтесь, будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
3: Ще трошки є. Приватпідписки. Тепер нові тарифи.
6: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175, лейс відповідальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
15: Соціальна реклама.
16: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
17: Соціальна реклама.
18: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. З справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
15: Це була реклама на радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Десь прочитав про нібито злам сайту АТБ, як доказ поширюють архів, у якому начебто містяться всі дані. Офіційної інформації наразі немає, але є вже відповідь в тих ваших інтернетах від користувачів соцмереж.
2: Так.
1: Жінка написала: «Божечки, це ж тепер хакери дізнаються, що я жру сиркові батончики кожного дня».
2: Костя!
1: Так це не я!
2: А це проблема! Це проблема, тому що мені дівчина моя кидає тільки що фотку.
1: І що?
2: Про те, що вона краще детективів будь-яких.
1: І що?
2: Про те, що немає зефірок пару штук. Ну, захотів я вночі зефірки. Ну, що тут такого?
1: Так ти теж хакер.
2: Да.
1: Цього холодильника.
2: Ні, вона хакер. А, вона... Тому що вона все моніторить. Да. Ну, Кость, ну, комусь це, хто на дефіциті калорій, повір, це погана історія. Може, жінка хотіла з'їсти від чоловіка тихенько щось.
1: Давай,
2: зіркові батончики.
1: Погугли поки, де купити зефірку, щоб тобі не прилетіло, а я розповім про погоду.
2: Розкажи, така вкусна.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 6 жовтня на календарі, 10:31 на годиннику. Сьогодні в Україні буде суха погода, мінлива хмарність без істотних опадів. На заході стопчики термометрів прогріються до плюс 21. Хмарність мінлива, опадів не передбачається. На півночі також без опадів, плюс 15-17. На сталевому сході стопчик термометрів сягнув максимальні позначки плюс 18, мінлива хмарність переважно суха. На півдні в українському Криму плюс 21, максимум також суха. В центральних областях 15-19, саме в такому діапазоні коливатиметься температура. А повітря переважно без опадів. В столиці України, місті Києві, мінлива хмарність, опадів не передбачається. Денний максимум плюс 17, наразі в Києві плюс 14 градусів.
2: Рашка кожного року робить одну і ту саму штуку, значить погрожує всім холодом, ну, зрозумів,
1: нам,
2: світла, щоб не було, да, і цього всього не буде, і каже європейцям і американцям: виїжджайте, виїжджайте, бо буде біда. А американці дивляться і кажуть: fuck off, і не поїдуть.
1: Гарна фразочка, перекладеш?
4: США сказали, що самі будуть вирішувати, чи безпечно перебувати в Україні, чи ні.
1: Добре, от вони так українську гарно знають.
2: Перекладається, да. Про це поговоримо, чи будуть виїжджати посольство, чи ні, дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліпи.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: США сказали, що самі будуть вирішувати, чи безпечно перебувати в Україні, чи ні.
2: А хто їм сказав, що небезпечно?
3: Дрони? Ракети?
2: Майбутнє відключення світла, можливо, холодна зима без запалення, психолог.
1: Рашка.
2: Опа! Да, відколи це Рашка тут щось вирішує?
1: Ну, вона думає, що давно. Значить, вони, Рашка, вирішили залякати західних дипломатів, сказали їм пакувати валізи, тікати з Києва, бо, тіпа, ми будемо масово бити, і нас не хвилює, хто постраждає. Ну, на це держсекретар США Марко Рубіо сказав, ми самі вирішимо, де нам бути безпечно, а де ні. І ніхто з Києва виїжджати не збирається.
2: Слухай, вони просто квитки не можуть купити на потяг. Ось
1: і квартиру зняти десь на заході.
2: А це тут до чого?
1: Так, а Кость, ти не читав? Оголошень про оренду квартири на заході стало менше в середньому на 60%. Тоді як в Києві і в Одесі їх стало втричі більше.
2: То що, є шанси зняти квартиру подешевше?
1: Ну, в Києві, ну, чисто теоретично, да, можна.
2: Значить так. Ми з Дашою планували якраз перед найважчою зимою переїхати.
1: Так, розумію.
2: Тому звернення до всіх ріелторів.
1: Давай.
2: Сім'я шукає квартиру. Коротко про нас. Я звичайний робочий чоловік, військовий, який просто намагається не з'їхати з глузду і зробити на це все дійство. А заробити, точніше. Дружина в мене просто вогонь.
1: Так.
2: Якщо в хаті щось піде не за її планом, вона рознесе втріски і сантехніка, і сусіда, і першого ліпшого ріелтора. Але якщо її не бісити, класна дівчина смачно готує.
1: Клас.
2: А донька-підліток взагалі живе в своєму паралельному світі, робить, що хоче, слухає якусь дику музику, її кімната схожа на бермуд. Трикутник. Ну і собака.
1: Собака.
2: Здорова, добра, дурновата дівчинка. Це я про собаку. Не кусається, але линяє теж, до речі, про собаку. Тому, якщо ви мріяли про килим з естетичним ефектом альпака, вона вам його зробить безкоштовно.
1: Клас.
2: Гроші плачу вчасно. За заставу торгуватися не буду, аби тільки нас не прийняли прийняли з усім оцим цирком.
1: Є відчуття, Костя, що посли країн залишаться, а вас все-таки виселять.
2: Ні, ми з Києва вже ні ногою, як
1: так,
2: України.
1: От і очільниця посольства Євросоюзу Катерина Матернова теж чітко заявила, що всі залишаються в Києві. І в Єврокомісії прямо сказали, Рашка просто втрачає нерви і програє, тому намагається залякати нас, щоб ми кинули Україну. Цього не буде.
2: І ми Україну не кинемо. А власника якоїсь квартири, можливо, Україну ніколи. Ясно?
1: Я зрозумів.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Є у нас, українців, така, знаєш, історія, коли ми не користуємося моментом. От, наприклад, вчора була відносно тиха ніч,
2: ну,
1: в Києві. І можна було трошки поспати. Але ні, я замість цього, значить, крутився всю ніч, там щось вирішували з Дашою, якісь питання. Ліг о третій десь.
2: Ого.
1: Да, через дві години вже вставати. Ну, коротше.
2: Хоч, ну, я теж не виспався, да, але у мене, ну, типу, там трошки інша ситуація.
1: Я знаю цю ситуацію.
2: Звідки?
1: Саш, ну, ми ж з тобою вже скільки років разом. Я тебе читаю,
2: так,
1: знаєш.
2: Я тобі не розказував.
1: Я знаю, я зараз заспіваю.
0: Костя співає.
1: Отож, через що Саша не спить ночами? Ніч яка місячна, зоряна ясна, чутно собака храпить. Знову тривожусь, спати не можу, треба з цим щось робити. Не планував, але ніженькі босі підступно на кухню веду. Там в холодильнику ребра і сирники, треба усе це вальнуть. Вже налягаю, бо пузо надуте, й до ранку вже не засну. Думаю, що там ще раз куснути, бо точно я не дотягну. Ну, вгадав чи ні?
3: Іди в сраку.
1: Вгадав.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. АТ ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:53 на годиночку. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: Наші котики врятували котиків, а операцію назвали «Порятунок левів». Значить, військові 12-ї бригади Нацгвардії врятували 6 котів
2: так.
1: з окупованих Олешок на Херсонщині.
2: Ого.
1: Важким бомбером ото все, значить, перевезли. А військові, як їх так називають, бійці дісталися дуже в порядку. Зараз опікуються ними якісь хазяїва нові, але я думаю, що шукають для них сім'ю.
2: Тому... Коли вони встигаються?
1: Саш, все
2: коли?
1: Встигає. Все встигає, тому що це наші люди, наші найкращі, я би так сказав. Ще встигає Кирило Бондаренко, яким чином шукати новини на кожну годину, ще щоб було актуально.
2: Ого.
1: Тому за 5 Ого. Хвилин він готовий розповісти актуально на 11-ту.
2: Що? Ну, дуже котик.
1: Ну,
2: кіт.
1: Ну, да, ну все, в принципі, є, тому чому би ні.
2: Окей,
1: поки музику української перемоги, да, потім будеш мурчати в прямому ефірі. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Ворог завдав удару по території однієї з міських лікарень у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Постраждали двоє людей. Крім того, у корабельному районі Херсона через дронову атаку РФ поранена медсестра. Це сталося, коли жінка йшла на роботу. Далі про нищення ворожої машини війни. Вересень був гарячим. СБС підбили підсумки бойової роботи. Кажуть, за минулий місяць уразили щонайменше 16 об'єктів на сотні та понад 1000 кілометрів у глиб території РФ. У списку нафтопереробні та нафтохімічні підприємства, морські порти, військово-морська база, авіація, радіолокаційні комплекси та інша інфраструктура, що працює на російську воєнну машину. А тепер про підтримку. Нідерланди передадуть Україні запчастини та боєприпаси для F-16. Це анонсував прем'єр-міністр країни Роб Єттен. Зі слів урядовця, Амстердам разом з іншими партнерами і надалі підтримуватимуть Україну та стежитимуть за російськими провокаціями щодо інших держав. Для розвитку енергосистеми затвердили інвестиційний план на понад 116 мільйонів доларів. Йдеться про розбудову міждержавних ліній, розвиток відновлювальної енергетики та систем накопичення енергії. Як кажуть в уряді, це прискорить інтеграцію української енергосистеми до європейської, а також посилить трансформацію нашого енергосектору. І на сам кінець розповім про порятунок. Військові 11-ї бригади Нацгвардії врятували 6 котів з окупованих Олешок на Херсонщині. Для цього важким бомбером до міста доставили спеціально сконструйовану клітку. Пухнасті через різні обставини залишились без господарів. Оборонці дроном перемістили котів через Дніпро та спустили на землю цілими і неушкодженими.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. Так, завтра у Пила, кажуть, день народження, може зробить подарунок і здохне, да. Але ще кажуть, що ймовірно на честь цього дійства рашисти там щось будуть запускати. Ну, попереджають, що треба бути обачними, обережними, якщо почують тривогу, слідкувати, спускатися в укриття, бла-бла-бла. І перед такими новинами хочеться, знаєш, якусь таку почути промову, яка трішки надихне, дасть надію, або просто змотивує. Тому, Саша, поїхали.
3: Від Василя Симоненка, від українського поета, журналіста, шістдесятника. Всі ми його, напевно, знаємо.
2: Так.
3: Хто не знаємо, ганьба.
2: Міліція його забила.
3: Окей. І колись він сказав такий, ну це буде фінал його одного з віршів.
2: Давай.
3: Поїхали. Але не я, як визнати не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчую не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.
2: Саш, ти скажи, якщо тебе ніхто не хоче слухати вдома, ти хочеш там просто вірші порозказувати, просто би попередив. Ми б так
3: можна?
2: Голосно, да, не почали б це промову якось придумати. Ні, ну непогано, молодець. Ти вмієш декламувати.
3: А що, не красиво?
2: Ні, гарно, гарно. Це так довго.
3: А тепер
2: Леся Українка. Контраспенспер. Ну, нічого. Да, гарні вірші, гарні слова, гарні ми, українці, тому що ми тримаємось попри все. Хоч нас там лякають, хоч нам псують нерви, ми самі собі вміємо їх псувати професійно, але ж ми є, будемо. А будемо і ми завтра з вами на прямому зв'язочку о 8.00 в ранковому шоу «Заряджай». Поки залишаємо вас з музикою української перемоги. Саша Крамер, я Костя Ізюмов, наш звукорежисер Ілля. Бережіть себе, тримайтеся купи і слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
4: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Автозасмага – це коли у тебе засмагла лише ліва рука.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
9: Він наш герой. Назарій Гринцевич, позивний «Грянка». Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Грянка дав свою знамениту настанову. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Грянка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Грянка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліб та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав, коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором. Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025

0: пришла. Так мы добре собішли.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: брате, мій брате.
1: Реклама.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай і своє вигнання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Крім того, сьогодні з 15-ї години у частині регіонів запровадять погодинні знеструмлення. Ці графіки стосуються промисловості, а також усіх споживачів обсягом до однієї черги. Оперативна інформація оновлюється на сайтах Обленерго. Громадян закликають споживати струм раціонально. Служба безпеки України за сприяння американського ФБР затримала у Києві засновника та адміністратора телеграм-каналу, який закликав підписників до терактів, а також надавав інструкції з виготовлення вибухівки. Цілями подібних нападів мали ставати правоохоронці в Україні та країнах-партнерах. Фігурант у своїй квартирі облаштував лабораторію, де наочно синтезував хімічні речовини для СВП. Зловмисник під вартою, йому загрожує в'язниця. А тепер звістка зі столичної підземки. У години пік зранку та ввечері поїзди зеленої лінії метро курсуватимуть за спеціальним графіком, який регулюють диспетчери. Як кажуть ОКМДА, усе через обмеження на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. У міжпіковий час, тобто до 6 ранку, з 10 до 16 години, а також вже після 22, метро працює як зазвичай. І на сам кінець, американський бізнесмен Ілон Маск знову став трильйонером. Усе через зростання акцій компанії SpaceX на тлі першого орбітального виходу корабля Starship. Йдеться про політ корабля, що розгорнув чергову партію супутників Starlink. Нагадаю, до цього Маск, хоч і ненадовго, але ставав трильйонером цьогоріч у червні.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Вираж.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank/підписки/pb/termz.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Але
8: у апарата.
7: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
10: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідників ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
15: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман».

Почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Пліне.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новини. Огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Минулої доби окупаційні війська РФ завдали 4 удари по енергооб'єктах Запоріжжя Обленерго. Були знеструмлені 42 тисячі родин в обласному центрі, однак енергетики доволі швидко все заживили. І зараз окремі підприємства «Укренерго» почали публікувати сьогоднішні графіки знеструмлень. Такі вже з'явилися для мешканців і підприємств Черкаської та Київської областей. Початок відключень – 17-ї години. У Чорному морі російський безпілотник пошкодив цивільне комерційне судно, яке перевозило рапсову олію. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро постраждали. Судно ходило під прапором Маршалових островів. У Києві правоохоронці затримали засновника та адміністратора телеграм-каналу. Той закликав підписників до терактів проти правоохоронців та поширював матеріали про виготовлення вибухівки. Правоохоронці затримали фігуранта за місцем проживання. Під час обшуку в його помешканні виявили вибухові речовини, лабораторне обладнання, а також протипіхотні міни та боєприпаси. Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за статтею про публічні заклики до вчинення теракту, а також про незаконне поводження зі зброєю, затриманий під вартою. І наостанок, твори Тараса Шевченка внесли до загальної шкільної програми у Литві. З вересня наступного року його творчість стане обов'язковою для 11-класників, які проходять розширений курс литовської мови та літератури. Цей крок має зміцнити культурні зв'язки та допомогти інтеграції українських дітей, які навчаються в Литві. До слова, Шевченко кілька років жив та навчався у Вільнюсі.
0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрак.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотончиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Історія, коли ми не користуємося моментом. От, наприклад, вчора була відносно тиха ніч в Києві. І можна було трошки поспати. Але ні, я замість цього, значить, крутився всю ніч, там щось вирішували з Дашою, якісь питання.
15: Ну, я теж не виспався, да, але у мене, ну, типу, там трошки інша ситуація.
14: Я знаю цю ситуацію.
15: Звідки?
14: Саш, через що Саша не спить ночами? Ніч яка місячна, зоряна ясна, чутна собака храпить. Знову тривожусь, спати не можу, треба з цим щось робити. Не планував, але ніженькі босі підступно на кухню веду. Там в холодильнику ребра і сирники, треба усе це вальнуть. Вже налягаю, бо пузо надуте, й до ранку вже не засну. Думаю, що там ще раз куснути, бо точно я не дотягну. Ну, вгадав чи ні?
16: Іди в сраку.
14: Вгадав.
17: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
18: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Башчинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо «Байрактар».
2: І повзялі не в очок.

0: Десь до цілі доплести, може і мене тобіся, десь до цілі доплести, може і мене тобіся, десь до цілі доплести, може і мене тобіся, десь до цілі доплести.
1: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Тижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
8: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед вісті з фронту. На Харківщині на Волчанському напрямку тактична ініціатива перебуває на боці українських військ. Водночас на схід від Волчанська ситуація залишається динамічною. Бойові дії тривають у сірій зоні. Як повідомив речник угруповання об'єднаних сил, бажаним результатом для сил оборони є відсування російських військ до державного кордону. Минулої ночі сили оборони уразили низку військових об'єктів противника. Біля Донецька знищили телекомунікаційний вузол, на Херсонщині – пункт управління. На Луганщині у районі Сіверсько-Донецька уразили склад безпілотників. Загалом, за підсумками вересня, наші захисники вперше вразили понад 11 тисяч цілей на відстані понад 20 кілометрів. Тепер про живлення. Київ переходить до стабілізаційних відключень за графіками. «Укренерго» надала команду відключати електрику в столиці за графіками з 15-ї години. Також графіки з нестромлень сьогодні працюють на Київщині, Черкащині, Житомирщині. Тепер про обережність у мережі. В Україні зафіксували понад 100 зламаних веб-ресурсів, до яких хакери додали шкідливий JavaScript-код. Як повідомляє Держспецзв'язку, під приводом підтвердження «Я не робот» відвідувачу пропонують скопіювати і виконати певну команду. Якщо людина це зробить, на її комп'ютер завантажується і встановлюється шкідливе програмне забезпечення. І про науку. 82-річний американець Френсіс Халзен отримав Нобелівську премію з фізики. Він допоміг людству побачити частинки з далекого Всесвіту. Професор багато років розвивав ідею нейтринної обсерваторії Ice Cube на Південному полюсі.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
4: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера. Радіо Байрактар.

0: щоб не зіпсувати перше враження, не потрапляйте на очі вдруге.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: За мене.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не впаде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на «Метро.UA».
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: Ось, ти не читав? Оголошень про оренду квартири на Заході стало менше в середньому на 60%. Тоді як в Києві і в Одесі їх стало втричі більше.
9: То що, є шанси зняти квартиру подешевше?
8: Ну, в Києві, ну, чисто теоретично, да, можна.
9: Значить так.
8: Ми з Дашою планували якраз перед найважчою зимою переїхати.
9: Так, розумію.
8: Тому звернення до всіх ріелторів.
9: Давай.
8: Сім'я шукає квартиру. Коротко про нас. Я звичайний робочий чоловік, військовий, який просто намагається не з'їхати з глузду і зробити на це все дійство. Дружина в мене просто вогонь.
9: Так.
8: Якщо в хаті щось піде не за її планом, вона рознесе в тріски і сантехніка, і сусіда, і першого ліпшого ріелтора. Але якщо її не бісити, класна дівчина смачно готує.
9: Класно.
8: Донька-підліток взагалі живе в своєму паралельному світі, робить що хоче, слухає якусь дику музику, її кімната схожа на бермудський трикутник. Ну і собака.
9: Собака.
8: Здорова, добра, дурновата дівчинка. Це я про собаку. Не кусається, але линяє теж, до речі, про собаку. Тому, якщо ви мріяли про килим з естетичним ефектом альпака, вона вам його зробить безкоштовно. Гроші плачу вчасно. За заставу торгуватися не буду, аби тільки прийняли з усім оцим цирком.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: приймала.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2004-2025.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний прочинник електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

обливайся кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новини, огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Війська РФ завдали ударів по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про 5 постраждалих. У Харкові після влучання керованих авіабомб загинули 6 людей, 59 зазнали поранень. Зокрема, 3 дітей. Коли Росія використовує свої військові спроможності для терору проти українського цивільного населення, Україна має повне право відповідати та зменшувати спроможності Росії здійснювати терор, наголосили в українському МЗС. Україна готує протидію у відповідь на отриману інформацію від розвідки про підготовку Росії до масованого удару. На селекторній нараді урядовців, військових і президента говорили про додаткові рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. Крім того, міністр оборони та командувач повітряних сил доповіли про розподіл засобів захисту неба та організацію рубежів прикриття визначених важливих об'єктів. У сухопутних військах ЗСУ створили окреме управління безпілотних систем. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Новий підрозділ займатиметься рекрутингом, розвитком безпілотних систем та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів у частині регіонів сьогодні ввели графіки погодинних відключень. Обмеження діятимуть починаючи з 15-ї години і до кінця доби. Дізнатися свій графік можна на офіційних сторінках оператора Обленерго у відповідному регіоні. Насамперед це стосується Києва, Столичної області, Черкащини і Житомирщини. І це поки що все про розвиток подій за годину.
0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: У мого кота стільки енергії. Може мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Кот

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Стус. Як добре те, що смерті не боюся я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Народе мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
3: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: Історія, коли ми не користуємося моментом. От, наприклад, вчора була відносно тиха ніч Києві. І можна було трошки поспати. Але ні, я замість цього, значить, крутився всю ніч, там щось вирішували з Дашою, якісь питання.
6: Ну, я теж не виспався, да, але у мене, ну, типу, там трошки інша ситуація.
5: Я знаю цю ситуацію.
6: Звідки?
5: Саш, через що Саша не спить ночами? Ніч яка місячна, зоряна ясна, чутна собака храпить. Знову тривожусь, спати не можу, треба з цим щось робити. Не планував, але ніженькі босі підступно на кухню веду. Там в холодильнику ребра і сирники, треба усе це вальнуть. Вже налягаю, бо пузо надуте, й до ранку вже не засну. Думаю, що там ще раз куснути, бо точно я не дотягну.
7: Ну, вгадав чи ні?
8: Іди сраку.
7: Вгадав.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. RPU 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийомоволонку по 200 мг. RPU 63-13-02-02 від 12.06.2017.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новини. Огляд найважливіших подій. Російські війська знову атакували Запоріжжя. Сталося влучання у квартиру житлового будинку. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У Сумах ворожий дрон теж влучив у багатоповерхівку. Серед постраждалих – підліток. Болгарські моряки проводять масштабну рятувальну операцію в акваторії Чорного моря на схід від мису Святого Атанаса та міста Біала після атаки безпілотників. Це перша атака на два торговельні цивільні судна у виключній економічній зоні Болгарії. Одне судно затонуло, є жертви. Інший екіпаж вдалося евакуювати. Уряд Болгарії скликав екстрене засідання. Єврокомісія засудила атаки дронів на торгові судна в Чорному морі. На Закарпатті планують відкрити два КПП на кордоні з Румунією. Один із них – залізничний. Закарпаття має близько 205 кілометрів кордону з Румунією, і його розбудова є пріоритетом для регіону. Першим результатом такої роботи є КПП «Біла церква» Сігету Мармацієї на Тячівщині. Він розпочне працювати найближчими днями. Також триває робота над відкриттям додаткових пунктів пропуску – Хижа, Тарнамари на Берегівщині та Яблунівка Ремети на Хустщині. І наостанок про столичне метро. Зранку та ввечері у години пік поїзди зеленої лінії метро курсують за спеціальним графіком. Його регулюють диспетчери. Це пов'язано з обмеженням на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд. У міжпіковий час, тобто до 6 ранку, з 10 до 16, а також після 22 години, зелена гілка метро працює як зазвичай.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

Радіо Байрактар. Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

серце. Знов бій за вас.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АРСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
5: Але
6: у апарата.
5: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Ад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
10: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Історія, коли ми не користуємося моментом. От, наприклад, вчора була відносно тиха ніч,
12: ну,
11: в Києві. І можна було трошки поспати. Але ні, я замість цього, значить, крутився всю ніч, там щось вирішували з Дашою, якісь питання.
12: Ну, я теж не виспався, да, але у мене, ну, типу, там трошки інша ситуація.
11: Я знаю цю ситуацію.
12: Звідки?
11: Саш. Через що Саша не спить ночами? Ніч яка місячна, зоряна ясна, чутна собака храпить. Знову тривожусь, спати не можу, треба з цим щось робити. Не планував, але ніженькі босі підступно на кухню веду. Там в холодильнику ребра і сирники, треба усе це вальнуть. Вже налягаю, бо пузо надуте, й до ранку вже не засну. Думаю, що там ще раз куснути, бо точно я не дотягну.
12: Ну, вгадав чи ні?
13: Іди сраку.
12: Вгадав.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Хтось хоче

0: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на domino.ua.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
8: Радіо Байрактар.

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
4: Не побуваєш за мене. Убитим жащем зневір. Високі думи про мене. Або таймиру, або довиру.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі. Служба новини. Огляд найважливіших подій. Спершу про захист. Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ і командуванням сил логістики вивільнять понад 15 мільярдів гривень на актуальні потреби війська. Те, що планувалося до закупівлі в минулі роки, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті. Командування проаналізувало актуальні потреби війська і заплановані кошти направлять на те, що зараз є більш пріоритетним. Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на товари, куплені українцями через іноземні маркетплейси. Уряд таким чином розраховує залучити додатково 6 мільярдів гривень. Скасування пільги почне діяти не раніше 1 липня 2027 року. Не робіть поспішних висновків. Центр протидії дезінформації при РНБО закликав українців перевіряти інформацію, перш ніж панікувати або, наприклад, терміново запасатися паливом. Повідомлення про ймовірний дефіцит палива або можливі тривалі перебої з електроенергією варто сприймати як ймовірний сценарій, а не гарантований розвиток подій. Далі про здоров'я. Українці, які отримали 2000 гривень за програмою «Скринінг здоров'я», мають використати гроші протягом 2 місяців. Якщо не пройти обстеження вчасно, невикористані кошти автоматично повернуться до бюджету, нагадали в Мінохорони здоров'я. І наостанок, 13-річний Омелян Герасимчук встановив новий найкращий результат у світі зі стрибків із жердиною серед спортсменів до 14 років. На командному чемпіонаті України у Львові юний атлет подолав планку на висоті 4 метри 70 сантиметрів. Омелян Герасимчук представляв Донецьку область.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Байрактар.
3: Він наш герой. Дмитро Островський. Позивний Сойер. Дмитро народився 14 серпня 2004 року у Києві. Хлопець виріс на київській Русанівці, з дитинства захоплювався футболом. Навчався у Національному університеті фізичного виховання і спорту. У 30-х роках прадіда Дмитра розкуркулили і вислали до Казахстану, а діда змусили піти на війну ще 16-річним. Дід отримав поранення у ліву ногу, саме у тому місці, куди через багато років поранили Дмитра. Батько хлопця Ігор Островський з позивним Марк з 2015 року воював у добровольчому батальйоні «Донбас, Україна». А початок повномасштабного вторгнення зустрів в Ірпіні на власноруч збудованому блокпості. Саме через позивний батька Марк Дмитро взяв собі позивний Сойер, адже Марк Твен написав Тома Сойера. Хлопчина-бешкетник, який любить пригоди. Таким був Том Сойер і таким був Дмитро. Щойно хлопцю виповнилося 18, він пішов у Азов. Повідомив про своє рішення батькам вже у день виїзду на полігон. Сойер воював на запорізькому напрямку під Серебрянським лісом і Креміною. Саме у Кремінній хлопець зустрів свої 19. Дмитро неодноразово отримував поранення, але рвався назад на війну. Втративши безіменний палець, Сойер жартував, що він тепер як платформа 9 і 3 чверті у «Гаррі Поттері». І взагалі це найбільш непотрібний палець. У Серебрянському лісі Дмитро отримав кульове поранення і 3 осколкові травми. Але навіть пораненим Сойер зміг виконати бойове завдання. 6 грудня 2025 року рідні встигли привітати Сойера з Днем Збройних Сил. Але у той самий день зв'язок з Дмитром обірвався назавжди. Йому був 21 рік. У листопаді 2004 року батьки тримали маленького Дмитра на руках на Майдані під час Помаранчевої революції. А у грудні 2025-го на Майдані з Дмитром прощалися близькі та побратими. У червні 2026 року Дмитро Островський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Дмитро Сойер Островський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо Байрактар.
4: Так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя вушин.

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину. Зину кабельок. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Ось, ти не читав? Оголошень про оренду квартири на Заході стало менше в середньому на 60%. Тоді як в Києві і в Одесі їх стало втричі більше.
12: То що, є шанси зняти квартиру подешевше?
11: Ну, в Києві, ну, чисто теоретично, да, можна.
12: Значить так. Ми з Дашою планували якраз перед найважчою зимою переїхати.
11: Так, розумію.
12: Тому звернення до всіх ріелторів.
11: Давай.
12: Сім'я шукає квартиру. Коротко про нас. Я звичайний робочий чоловік, військовий, який просто намагається не з'їхати з глузду і зробити на це все дійство. Дружина в мене просто вогонь.
11: Так.
12: Якщо в хаті щось піде не за її планом, вона рознесе в тріски і сантехніка, і сусіда, і першого ліпшого ріелтора. Але якщо її не бісити, класна дівчина смачно готує.
11: Класно.
12: Донька-підліток взагалі живе в своєму паралельному світі, робить що хоче, слухає якусь дику музику, її кімната схожа на Бермудський трикутник. Ну і собака.
11: Собака.
12: Здорова, добра, дурновата дівчинка. Це я про собаку. Не кусається, але линяє теж, до речі, про собаку. Тому, якщо ви мріяли про килим з естетичним ефектом альпака, вона вам його зробить безкоштовно. Гроші плачу вчасно. За заставу торгуватися не буду, аби тільки прийняли з усім оцим цирком.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарського огляду. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
10: МРТ, КТ, рентген, без черг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Байрактар».

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Байрактар». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в приват 24 по відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. З приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: пліни.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
1: Хесбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
3: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новини. Огляд найважливіших подій. Спершу про електрику. Заощаджувати світло в домівках просять енергетики. Після рашистських обстрілів бракує потужностей, тож сьогодні Укренерго вдалося до стабілізаційних графіків у низці регіонів. За розкладом живлення у Києві та області, на Полтавщині, Житомирщині та Чернігівщині. За оновленням інформації слідкуємо на сторінках Обленерго. У Києві відновили пошкоджену після російської атаки ділянку північного мосту, конструкцію та дорожнє покриття. Укріпили основу проїзної частини, перекрили її спеціальною металевою плитою і відновили асфальтобетонне покриття. Також мостовики відновили пошкоджені елементи конструкції, які з'єднують її частини та забезпечують стійкість мосту. Українців попередили про небезпечну кібератаку. Понад 100 українських сайтів заражені, повідомили у Держспецзв'язку. На заражених сайтах з'являється фейкова перевірка «Я не робот», яка просить виконати шкідливу команду. Після цього на пристрій завантажується вірус. Якщо ви бачите таку вимогу, негайно закрийте сторінку, навіть якщо це відомий вам сайт. Завтра у німецькому Франкфурті на Майні відкриється 78-й франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок. Найбільша літературна подія в світі, яка щорічно проходить у третю середу жовтня. Щороку сотні тисяч людей з усього світу з'їжджаються до Франкфурта, аби долучитися до цієї унікальної літературної події. Протягом 5 днів у ярмарку візьмуть участь понад 7 тисяч експонентів зі 100 країн світу. Попри виклики великої війни, глядачі виставки побачать павільйон 44 українських провідних видавництв. Свої книги представлятимуть, зокрема, «Абаба Галамага», «Артбукс», «Білка», «Віват», «Лабораторія», «Основи», «Ранок» і «Фоліо».
2: Рекл...

0: відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар.
2: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00, тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут

0: Радіо Байрактар.
1: Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на Радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/1993.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.

0: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
6: Історія, коли ми не користуємося моментом. От, наприклад, вчора була відносно тиха ніч в Києві. І можна було трошки поспати. Але ні, я замість цього, значить, крутився всю ніч, там щось вирішували з Дашою, якісь питання. Ну, я теж не виспався, да, але у мене, ну, типу, там трошки інша ситуація.
7: Я знаю цю ситуацію.
6: Звідки?
7: Саш, через що Саша не спить ночами?
6: Ніч яка місячна, зоряна ясна, чутна собака храпить. Знову тривожусь, спати не можу, треба з цим щось робити. Не планував, але ніженькі босі підступно на кухню веду. Там в холодильнику ребра і сирники, треба усе це вальнуть. Вже налягаю, бо пузо надуте, й до ранку вже не засну. Думаю, що там ще раз куснути, бо точно я не дотягну.
7: Ну, вгадав чи ні?
8: Іди сраку.
6: Вгадав.
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
9: Радіо.
5: «Байрактар». Хо!

чорним вороном подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно і без опадів, 18-20 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Знижки зігрівають. Увагу, з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на Vidi.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Крізь вік.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2475, лоїзний перечинник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».

0: друзів вдома.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: У Novus знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Novus. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Novus. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Novus та Novus Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. За мене.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Україну.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
1: Радіо Байрактар.
2: Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможемо.

Радіо Байрактар. Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Лицарський крест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
5: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
10: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
11: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
12: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: Квіріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 40 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
11: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: Команда головнокомандувача Збройних сил України Михайло Драпатов підготувала, ймовірно, перший в своєму роді план війни для української армії.
13: Чекай, тобто ти хочеш сказати, що до цього ми просто щось робили?
12: Ну, не прям так, Костя. Правильніше буде сказати, реагували на проблеми в міру їх появи. Ой, не починай, Костя. Он скільки протрималися. Просто в кожного своя тактика.
13: Так, ну, окей. І що розпочинається цей план? Зі слів
14: «Шановні, я все прорахував. Нам просто треба виграти». Питання, зауваження, пропозиції є?
12: Ні, Костя.
13: А що тоді?
14: Текст нижче узгоджено з астрологами. Сприятливі дні для наступу, коли місяць уповні.
12: Ні.
14: Ну то може тоді, увага, план війни затверджено, прохання дочитати до кінця, бо на 40-й сторінці розіграш айфона, якщо ви скинете.
12: Костя!
14: Ну, Саша, ну я ж не від себе говорю. Я від людей, які точно будуть ставити такі питання. У мене до нового головнокомандуюча Драпатова довіра 100%, але ж 5-й рік повномасштабного вторгнення. Люди втомлені, вкурлені.
12: Які люди, Костя? Ті, хто замовляє доставку їжі, води, шкарпеток, сірників, свічок, виступ стендапера, циганський ансамбль і сомельє, бо не виходить з дому, бо не нове в дані.
13: І ці також.
12: Ага.
13: Ні, ну серйозно, люди втомились від заяв по типу «Україна офіційно війшла до країн, здатних на словах виробляти балістичні ракети».
12: Смішно.
13: Якщо чесно, не дуже.
12: Слухай, ну цей план реально перший план такого роду, Костя.
14: Ну давай, що там в ньому є?
12: Замість того, щоб тримати піхотинців на першій лінії під обстрілами, де вони виконували роль очей і вух, їх пропонують замінити камерами і дронами, а людей задіювати безпосередньо для бою.
14: Ура! Нарешті! Да, Боже, да. Дай Бог тобі здоров'я.
12: Але ті, хто реально там виконує бойові завдання, ну, понятно, що вони залишаються на позиції.
13: Ну, це зрозуміло.
12: Далі, замість керування боєм з кабінетів, як оце люблять за паперовими картами, армія переходить на єдину онлайн-систему Дельта.
13: Так.
12: Всі ми знаємо її. В реальному часі буде віддаючи пряме прийняття рішень командирам на місцях.
14: Почекай. Тобто генеральний штаб тепер відповідає лише за загальну стратегію, підготовку резервів та зброю від партнерів, а окопами керують командири на місцях?
12: Так. Да.
13: Боже, це якась фантастика. Ну вкуси, ти мене розводиш, Саш.
12: Ні, Костя, я лише передаю інформацію. Хіба що наш головком Драпатий з гумором чоловік, я не знаю, треба.
13: Що ще?
12: Ну і ще з останнього будемо старатися перехопити ініціативу.

Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: 204-40-40.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
14: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо Байрактар. Чи то буря, чи

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
8: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Збірна України по футболу спеціально програла вчора в Угорщині 2-1. Просто наші футболісти берегли менталку українців.
13: Що ти мелиш, Костя?
12: Саш, ну дивись, вчора, порівняно з попереднім тижнем, якось тихо було. Ну ти ж знаєш, от коли купа тривог і вибухів, а потім якісь, знаєш, затишшя, людина починає панікувати.
13: Так, є таке.
12: От збірна України вирішила потягнути на себе весь негатив. І все, тому і програли.
13: Гарна спроба.
12: Гарна спроба була в першому матчі проти збірної Угорщини, коли ми виграли 1-0, а так. Тут...
13: Давай тепер по суті.
12: Значить, в першому таймі українці володіли ініціативою та атакували, але відкрити рахунок не змогли. Угу. Найкращий момент тоді мав Олег Очеретько, який влучив поперечину, так. Але потім на добиванні щось пішло не так.
14: Кому вже молитися? Кому молитися? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Да. Перед кожною.
12: Да. Угорці вийшли вперед на початку другого тайму, після так. провалу в центрі нашої оборони. Потім збірна України зрівнює рахунок на 83-й хвилині. Роман Єрмчук головою так гарно закрутив. Проте майже одразу Угорщина знову вийшла вперед, як підсумок, друга поспіль поразка.
15: Що ви творите, мужички? Так вам не стидно, Боже Боже.
12: Я не знаю, як це все переносити, якщо чесно. Ну, знаєш...
13: Медитація.
12: Медитація?
13: Так, ось це треба медитація. Дуже просто. Готовий?
12: Да.
13: Поїхали.
12: Так.
13: Уяви себе на березі моря. Тихо, спокійно, хвилі, легкий вітер, жодних сирен, жодних вибухів, жодного футболу.
12: Ого.
13: Ти розслабляєшся.
12: Так.
13: І тут внутрішній голос. А який там рахунок? Ти не чіпаєш телефон.
12: Не чіпаєш
13: телефон. Повторно вдихаєш. Згадує жіночий теніс і стає краще.
16: Да.
13: Світоліна,
16: да.
13: Остюк, Олійникова,
16: так.
13: Снігур програла, але достойно тримала турнір.
16: Добре.
13: Намасте.
16: Намасте.
12: Помогло? Реально допомогло. Да? Да. Враховуючи, що наші дівчата зараз в турнірі WTA 1000 дуже гарно себе показують.
16: Ось.
12: Переходимо на жіночий теніс. Ну, все, який повністю. Там футбол, який там 2-1, я вас прошу.
17: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
18: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
19: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми.

0: Дніпром тече.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

зникла, і як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

просто з кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.
1: У найземніше літо, красивіші пі.

Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо Байрактар.

0: Тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, вважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець, так мій зошит зламав.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші краще.
2: А виявляється, Костя, ми ж і непогано вміємо створювати те, чого раніше взагалі не існувало.
3: Ти про зраденьку? Так, тут ми перші, я погоджуюсь.
2: Ні. Україна посіла 5-те місце в Європі.
3: Ого.
2: За кількістю засновників оборонних стартапів. Ну, тобто людей, які запускають компанії і розробляють технології для війни і оборони.
3: А непогано. Ага. А скільки в нас таких стартапів?
2: Так, ну таких українських підприємств зараз 82. Нічого і собі. Отут цікаво. Йдеться не тільки про дрони. Хоча дрони, звичайно, це вже наша окрема національна валюта.
3: Угу.
2: А, є безпілотники, є системи боротьби з безпілотниками, так. Є морські роботи, програмне забезпечення для керування технікою. І це десь може бути, ще десь може бути той самий гараж Петровича, з якого все починалося.
3: Легендарний гараж Петровича. Да. Слухай, а якщо ми на п'ятому, хто на першому місці?
2: Німеччина.
3: Швайзедрантя. Треба доганяти.
2: Ну, європейський оборонний технологічний ринок цього року взагалі показав шалене зростання.
3: Наскільки?
2: Аж на 309%. В нього вже влили 7,4 мільярда доларів.
3: Так, а Україна ж цей шматочок трошки
2: відпустила. Да, вона значно менше при цьому залучила. Близько 19,8 мільйонів доларів цього року. І ось тут починається це найцікавіше.
3: Виходить, що за кількістю людей та ідей ми п'яті, а за залученням баблішка вже як вийде, да?
2: Ну, типу, українська оборонна стартап-індустрія зараз нагадує дуже, знаєш, такого талановитого студента.
3: Типу, ідеї на п'ятерочку, а гроші в кишені на каву в метро, і то, якщо тривоги не буде, да?
2: Це да, десь так. Але ситуація зміниться. Змінюється. До українських розробників деталі активніше заходять американські інвестори.
3: Thank you so much.
2: Да. От, наприклад, компанія Axon вклала 10 мільйонів доларів у Бунтар Aerospace і фінансує Farsheet Vision.
3: Щоб це не значило. Да. Правильно я тобі скажу. Треба інвестувати в українських людей, які і створюють ці всі дрони. Да. Алло, ми в цьому кращі. Ми ось тут. От дивіться, на полі бою. А щит ваш Європа, пам'ятаєте? Алло,
2: да, ми ще й швидші. Ми ще й швидші, Костя. Бо поки десь в Німеччині пишуть ТТХ, український інженер сидить, думає так. Якщо сюди ще одну камеру, штучний інтелект і моторчик від правильної машинки.
3: Що саме найцікавіше? Воно іноді реально працює.
2: А воно завжди працює.
3: Звертайтесь, будь ласка.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

випадку COVID. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли за вдарі сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, будемо бігти, прорвемося, тримаємося разом до перемоги.

де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: то довго на війні.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Вона – наша героїня. Старша лейтенантка поліції Юлія Келеберда. Юлія народилася 10 квітня 2002 року у селі Караєчному Вовчанського району на Харківщині. Отримала освіту у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Працювала у відділі поліції у Вовчанську. Коли у вересні 2022 року українські військові деокупували Вовчанськ, Юлія долучилася до евакуації цивільних. Дівчина стала частиною підрозділу спецпризначенців «Білі Янголи» з моменту його створення. Їздила на евакуації на Золочівському, Куп'янському і Вовчанському напрямках. Метою Юлі було допомагати людям. З найнебезпечніших населених пунктів дівчина вивозила дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю. Юлія вміла переконати людей евакуйовуватись, вміла підтримати, розрадити, бавила дітей під час евакуації. При цьому дівчина постійно ризикувала життям, неодноразово потрапляла під обстріли, але завжди була готова їхати у небезпечні точки. За плечима Юлії десятки врятованих життів. Її називали «Білим Янголом» Харківської області. Юлія дуже любила Вовчанськ і мріяла повернутися туди після війни. 20 лютого 2026 року Юлія з іншими спецпризначенцями вирушила на евакуацію. Поблизу села Середній Бурлук їхнє авто атакував російський БПЛА типу «Ланцет». Юлія Келеберда та її напарник Євген Калган загинули на місці. Ще один поліцейський отримав поранення. Ця евакуація стала для Юлії Келеберди останньою. Дівчині було 23 роки. Юлія Келеберда – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Глибока ніч,

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: Команда головнокомандувача Збройних сил України Михайло Драпатов підготувала, ймовірно, перший в своєму роді план війни для української армії.
4: Чекай. Тобто ти хочеш сказати, що до цього ми просто щось робили?
3: Ну, не прям так, Костя. Правильніше буде сказати, реагували на проблеми в міру їх появи. Ой, не починай, Костя. Он скільки протрималися. Просто в кожного своя тактика.
4: Так, ну, окей. І що розпочинається цей план? Зі слів...
5: Шановні, я все прорахував. Нам просто треба виграти. Питання, зауваження, пропозиції є?
3: Ні, Костя.
5: А що тоді? Текст нижче узгоджено з астрологами. Сприятливі дні для наступу, коли місяць уповнює.
3: Ні.
5: Ну то може тоді, увага, план війни затверджено, прохання дочитати до кінця, бо на 40-й сторінці розіграш айфона, якщо ви скинете.
3: Костя!
5: Ну, Саша, ну я ж не від себе говорю. Я від людей, які точно будуть ставити такі питання. У мене до нового головнокомандуюча Драпатова довіра 100%, але ж 5-й рік повномасштабного вторгнення. Люди втомлені, вкурлені.
3: Які люди, Костя? Ті, хто замовляє доставку їжі, води, шкарпеток, сірників, свічок, виступ стендапера, циганський ансамбль і сомельє, бо не виходить з дому, бо не нові вдані.
4: І ці також.
3: Ага.
4: Ні, ну серйозно, люди втомились від заяв по типу «Україна офіційно війшла до країн, здатних на словах виробляти балістичні ракети».
3: Смішно.
4: Якщо чесно, не дуже.
3: Слухай, ну цей план реально перший план такого роду, Костя.
5: Ну давай, що там в ньому є?
3: Замість того, щоб тримати піхотинців на першій лінії під обстрілами, де вони виконували роль очей і вух, їх пропонують замінити камерами і дронами, а людей задіювати безпосередньо для бою.
5: Ура! Нарешті! Да, Боже, да. Дай Бог тобі здоров'я.
3: Але ті, хто реально там виконує бойові завдання, ну, понятно, що вони залишаються на позиціях.
4: Ну, це зрозуміло. Угу.
3: Далі, замість керування боєм з кабінетів, як оце люблять за паперовими картами, армія переходить на єдину онлайн-систему Дельта.
4: Так.
3: Всі ми знаємо її. В реальному часі буде віддаючи пряме прийняття рішень командирам на місцях.
5: Почекай. Тобто генеральний штаб тепер відповідає лише за загальну стратегію, підготовку резервів та зброю від партнерів, а окопами керують командири на місцях?
3: Да.
5: Боже, це якась фантастика. Ну вкуси, ти мене розводиш, Саш.
3: Ні, Костя, я лиш передаю інформацію. Хіба що наш головком Драпатий з гумором чоловік, я не знаю, треба.
5: Що ще?
3: Ну і ще з останнього будемо старатися перехопити ініціативу, а не просто відбиватися.
5: Пісня. Люблю сильно цей план, Драпатим даний мені. Моє діло мовчки виконувати накази, я ж військовий,
3: ну, да. В принципі, нічого такого. Чекай, Костя, виконувати. Документ вже кілька тижнів перебуває на розгляді РНБО. Затвердження чекаємо від президента України, як голови РНБО, через видачу відповідного указу.
5: Слушай, ну, тебе ж там є телефон, дзвоночок, позвони, скажи, подивіться.
3: Кому позвонити?
5: Я не знаю, в руку позвони, а там хтось відповість по-любому ми ж Києві живемо.
3: Дурка.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

підіймала. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама.
2: Козача. У тобі мужність. У тобі воля. У тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Молодь!
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Яблука, де зустрічимо маленьке життя.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Льотчик Дмитро Фішер. Дмитро Фішер, етнічний німець, народився 8 березня 1973 року. З дитинства мріяв бути військовим льотчиком-винищувачем, а тому в училищі був одним з найкращих курсантів. За життя Дмитро Фішер опанував 5 типів літаків та налітав більше 1400 годин. Дмитро не раз представляв Україну на міжнародних авіапоказах, був одним з перших українських льотчиків, які ознайомилися з F-16. Він також був чудовим льотчиком-інструктором, який виховав десятки молодих пілотів. У 2014 році, на початку російської агресії проти України, Дмитро Фішер на винищувачі Су-27 зміг перехопити російський літак радіолокаційної розвідки Іл-20 біля Донецька. У 2018 році Дмитро завершує службу у Збройних силах України, проте не полишає улюбленої справи і стає льотчиком-випробувачем. Але з початком повномасштабного вторгнення Фішер повернувся в стрій. Він брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Сумщину і в звільненні острова Зміїний. Його останній політ відбувся 5 червня 2022 року. Побратими повідомили дружині Дмитра, що літак зник з радару. Су-27, яким керував Дмитро, був збитий російською ППО під час складної бойової місії біля Оріхова Запорізької області. Майже півтора року Дмитра вважали зниклим безвісти, і лише на початку лютого 2024 року його тіло змогли евакуювати розвідники спецпідрозділу ГУР. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила загибель Дмитра. Поховали Дмитра Фішера 28 березня 2024 року у Миргороді. У липні 2025-го полковник Дмитро Фішер отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Дмитро Фішер – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
5: Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник.
0: Музика української перемоги.
4: Радіо «Байрактар».

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: одна. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
0: Любі!

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна для твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
4: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

Ir в мене. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Читай лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Я так втомився працювати, узяв іще хильну бокал, і під серпневим жарким сонцем я у комбайні задрімав.

Все їхав, проїхав поле, йшов селом, повз продуктовою крамницю, повз клуб, кафе і сполком. Ішов городами, садами, зламав курятник і сарай. Анумо, друже, прокидайся, не

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Спека.

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились, так або інакше стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар.

дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло за півсвіту відому. Ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю. Просто істинне зло, нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба пити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Боюсь поворухнутись. Тишина. Я ще не знав такої легкості і свободи. Чи то весни колиска запашна мене гойнула в чисті небозводи? Чи може хто з благословенним словом до мене в душу стиха нахилився? Не знаю хто, не бачу, озовись. У мене все на відповідь готово. Радіо Байрактар.